0: Radio Veseljak.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Hej, ustavi konje, a štorke že letijo z neba.
4: Brane, špilej!
3: Naj muzika zaigra, naj gre vsem do srca.
0: Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: V novi številki Lize Maje vas čakajo sveže ideje za žar, veganska čokoladna torta in proteinske rašidove kroglice. Uredili smo 30-dnevno dieto za minus 6 kg ter izbrali vaje za obrazni fitness, ki je boljši od botoksa. Podali smo se po sledeh Ivana Cankarja in iranske revolucionarke Ashraf Degani.
0: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih. To je Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: Ste jih danes že prebrali?
4: Novice Svet 24.
3: Vsak dan.
4: Aktualne novice.
3: Zabava, estrada in zanimivosti.
4: Praktični nasveti za vsak dan.
3: In kar 8 strani križank.
4: Novice Svet 24.
3: Že pri vašem prodajalcu časopisov. Veseljak.
0: Najboljša domača glasba. Veseljak.

0: daj si pa ti začutil, da zdaj pa bom, zdaj pa vem, da bom. Vem, da si skozi verjel, tvoja ekipa, tudi ko smo bili mi tam, so vsi verjeli v to, to je treba podariti, ampak daj si pa med igranjem začutil.
1: Mislim, da že tam po eni 72 urah sem bil prepričan, da bom uspel, da bom podaril rekord.
0: Da, zdaj pa
1: in, to, in to te pol tudi gor drži, ne, ker vidiš ciljno ravnino, ko veš, da je še pa samo na 9 ur, to bomo pa že.
2: Ja, ka pa
0: sam še na ovcet pa gremo.
2: A so ti komentari, ki si jih spremljal tam na zaslonu pred tabo,
1: ja,
2: na Facebooku, ja, ki, ki smo jih
1: ne
2: pisali,
1: jaz, ne, si spremljal? Ne, ne, jaz sem sam YouTube komentari videl.
2: Aha, ja, ja,
1: ja, ja, ja, ja, so mi bili kar... Ko sem videl, kaj se ljudje pogovarjajo, pa ja, mi je bilo zanimivo, ne. Ja,
0: to škaj, da je imel nekaj za počet mes, ja, ne, da je pa obrav,
1: ja,
0: ne.
1: Ja, ja.
2: A se ti je zdelo, si imel občutek, da želiš nagraditi te ljudi, da jih ne bi razočaral? A si imel ta občutek, da, da jih želiš najbolj nagraditi?
1: Najbolj nisem hotel razočarati sebe, ne. Mm. Ker sem res uložil ogromno truda, ogromno priprav, tudi ekipa bila res dobra. In najbolj se mi je šlo, da pač podrem ta rekord, ne. Pa tudi seveda za druge, no, seveda tudi za vso Slovenijo, za vse tiste, ko so mi prišli spodbujati, zagotovo. Ja, tako da sem vesel, da je ratalo.
2: Ja, k nam je prišlo tudi eno veliko število voščil zate. Ja, kakšnega bi ti predvajali, če
1: lahko,
2: če lahko, če si pripravljen?
0: In definitivno tega gospoda sigurno poznaš, lepo poslušaj.
3: Robi, še enkrat iskrena čestitka ob tvojem tako zelo velikem uspehu, svojo energijo, vztrajnostjo in odlično ekipo si postavil nov Guinnessov rekord v najdaljšem igranju na harmoniko. Za velikega je to rekord, a za vse, ki te poznamo, vemo, da je to predvsem zgodba človeka z veliko dušo. Eni ljudje ne igrajo harmonike sam z rokami, igrajo tudi srcem in en izmed njih si tudi ti. Vsak ton tvoje harmonike nosi del tvoje življenjske poti. Pot, ki ne bila vedno lahka, ampak je bila polna ljubezni, spoštovanja in hvaležnosti. Hvala ti, kar si naredil za domačo glasbo.
2: To je bil Rajko,
1: ja,
2: Petek.
1: Vikend, bivši, ja.
2: Harmonikar, ja, ki je bil tudi včeraj na Visti, ki te je prišel večkrat pogledati tudi med podiranjem,
0: ja,
2: rekorda.
0: Ja, ja, ja.
2: In ki je še veliko več povedal, pa ti bomo kasneje zavrteli, okay, ker vsega ni mogoče.
1: Ja, ja.
2: Še en gospod bi ti rad nekaj povedal.
1: Ja,
0: tudi tega poznaš.
4: Roberto, živel. Iskrene čestitke za tvoj podvig. Mislim, 80 in več ur igranja, to je, niti pomisliti ne upam. Ti si tak človek, trmast. Bi rekel, da sem vesel, da sem bil tudi sam del te zgodbe, tvoje zgodbe, in da sem ti v nekem trenutku, okoli 78. ure, ko si imel kar precej krize, preskočil na pomoč in da smo te skupaj z tvojo čudovito ekipo popeljali nazaj na pot, pot zmage. Še enkrat čestitke in lej, ponosni smo. Potem pa se je zgodila včerajšnja Vista, kjer ti kot idejni oče si dal dobro idejo. Skupaj pa smo izpeljali res dogodek, ki je bil na tako zelo visokem nivoju, da se je kar težko predstavljati in vsi tisti, ki niste bili z nami, vam je lahko žal. Drugo leto bomo zadevo ponovili, 4660 nas je bilo letos, drugo leto nas bo 8 do 10 tisoč, prepričan sem. In to je projekt nas Slovencev, kajti narodno zabavna glasba in harmonika, evo, to smo mi Slovenci, to je naša identiteta in ponosni smo lahko na to. Skratka, vidimo se drugo leto junija na Visti in takrat bo pokalo velenje po šivih in skratka obeda se en čudovit dogodek. Robi, še enkrat čestitke, čestitke vsem organizatorjem in lej, dolžen si za kavo.
2: A, to
1: ja, res je, res je. Robert Goličnik me je res prišel podpreti v tistih zadnjih urah in mi je dal res velike energije, to drži. Takrat je bil glih po tisti krizi, ko sem šel jaz pol malo odspat, no, in ko sem se vrnil, mi je dal Robert tudi velike energije, res je. In drugo leto bomo res ponovili dogodek 12. junija in 4066 harmonikarjev, ki ste prišli med drugim tudi ti, ste že avtomatsko prijavljeni, sicer prijaviti se bo treba še enkrat,
0: ja,
1: ampak ne plačate nobene prijavnine.
0: Krasna
1: tako
0: gesta.
1: Da drugo leto, ja, drugo leto pa zagotovo podremo tudi tega Guinnessa.
2: Ja, Robert Goter, hvala lepa za vse, kar si naredil. Predvsem, če povzamemo, če pogledamo z neba dol, je to nekaj, kar je združilo Slovence zagotovo. Slovenci smo končno dobili to, kar najbolj rabimo, to, da smo dvignili nacionalno
0: čekaj pa to,
2: ponos, ponos, ja, da smo Slovenci.

0: Da si tudi sred Velenja, upamo, s harmoniko.
1: To je bilo večkrat slišati, kako ravno sred Velenja, ampak gre.
2: Seveda. Iz velenjskega konca imamo ogromno dobrih glasbenikov.
1: Absolutno.
2: Ne? In tudi umetnikov in zgleda, da res je nekaj v luftu tam.
1: Še mogoče čisto na konc, zdaj kdor nas gleda, vidi tudi tele posnetke, včeraj zviste, ti grejo okej, okay, vse
2: ja,
1: po konc,
2: res, ne sem kacine. Ja, noro. 4066 harmonikarjev tule v teh.
1: To je samo, samo ja. Harmonikarjev. Plus.
2: Mislim, da je bilo skupno okrog 13.000 ljudi. Ne?
1: Nevredno.
2: Je,
0: to je res no. Lepa zgodba. Kaj bo šele naslednje leto? Ali?
2: Ja, ker letos so ljudje rabili priti, da so malo videli spod, za kaj se gre. Ne? A veš, ker prvič je ja. Eno najteže. Ne? In mogoče nekateri spod niso vedeli, kje je Vista, ali pa recimo nek, veliki ljudi je bilo strah, da niso za dost dobri.
1: Kaj pričakovati, seveda. Ja.
2: Kaj pričakovati, kako bo zdaj to zgledalo. No in zdaj so dobili res tak občutek. Evo, isto kot pri mojemu rekordu. Ne? Ja. Sem tudi prvo leto podiral, da sem spod videl, za kaj se gre. Sem se bolje pripravil drugo leto in je to to. Zdaj pa, to je pa zdaj spet prvič bilo organizirano, drugo leto bo pa že dost lažje za vse.
0: Za obiskovalce, za nastopajoče in za organizatorje, če še kaj ni najbolj štimalo,
2: tako,
0: ali, da
2: tako.
0: Malo še izpilite do potankosti. Robert, mogoče še to, a se spomniš, kjera skladba je bila zadnja, preden si podaril rekord?
2: Golica.
0: In katera je bila takoj potem, ko si podaril? Katera je bila prva? S katero skladbo si podaril svoj rekord?
2: A ni bila Golica?
1: Bla.
2: Ja, bla.
1: Robert, hvala za obisk. Iskrene čestitke.
0: Robert, čestitke. Ja. In naslednje leto se vidimo na Visti 12. junija.
2: Ja.
0: Takrat bomo podrli še drug rekord.
2: In nas bo vsaj, tako je rekel Robi, nekje med 8-10 tisoč. Ker v Sloveniji imamo 30-50 tisoč harmonikarjev.
1: Tisto Visto smo pa že malo razširili.
2: Tako.

0: Poslušate oddajo Slovenija brez meja.
1: Pretekli konec tedna smo v Sloveniji obeležili tudi dva druga izjemna dogodka. Na Legnu pri Slovengradcu smo odkrili obeležje izjemnemu glasbeniku vodi štirih kovačev Francu Šegovcu. Obeležje je pritrjeno na pročelju hiše, kjer sta živela s soprogo Hermino Šegovc. Pobudnik postavitve obeležja je bil Francis Mrekar, na dogodku pa so zaigrali tudi štirje kovači. V glasbene škornje Franca Šegovca je tokrat stopil Martin Juhart.

0: Poslušate oddajo Slovenija brez meja.
1: V Tuhinjski dolini pri Kamniku pa so v nedeljo postavili spomenik harmonikarja in vodje ansambla bratov Poljanšek, Rudija Poljanška. Posebno zanimiv in veličasten trenutek dneva je bil prihod kipa v srednjo vas. Iz svoje delavnice ga je na kočiji pripeljal kamniški umetnik Alojz Burja, avtor kipa, ki je s svojim delom ustvaril trajen poklon glasbeniku. Ob prihodu kočije so številni obiskovalci z aplavzom pospremili kip do mesta, kjer bo odslej ponosno stal kot simbol ljubezni do domače glasbe, Tuhinjske doline in človeka, ki jo je s pesmijo ponesel med ljudi. Slovesnost tako ni bila le odkritje kipa, temveč predvsem poklon človeku, ki je s svojo glasbo povezoval ljudi, ohranjal domačo besedo in v srcih mnogih pustil neizbrisen pečat.

0: Poslušate oddajo Slovenija brez meja.
1: V petek 10. aprila so se člani Slovenskega društva Lipa Zadar zbrali v mestni knjižnici in obeležili 125. obletnico rojstva Vide Rudolf. Vida Rudolf je bila rojena leta 1900, v ugledni meščanski družini v Slovenskih Konicah je delovala kot profesorica in pisateljica. Pisala je pod psevdonimom Stana Vinšek, za otroke je pisala pesmi za znane slovenske skladatelje in prevajala opere in dramska dela. Zanimivo je bilo poslušati o tedanjih družbenih aktivnostih narodno zavednih in izobraženih Slovencev. Spoznali smo tudi delovanje drugih članov družine Rudolf iz Slovenskih Konic in se spomnili pesmi iz otroških let Huda mravljica, ki jo je napisal brat Branko, uglasbil pa Marjan Vodopivec. Predavanje so popestrili člani dopolnilnega pouka slovenskega jezika v Zadru. Marija Zorič je prebrala pesem Vide Rudolf, a skupina odraslih je zapela nekaj slovenskih narodnih pesmi. Prireditev je obiskala tudi predsednica Zveze Slovencev na Hrvaškem, Barbara Antolič Vupora, in predstavila načrtovanje Zveze za letošnje leto. Pozdrav Slovencem na Hrvaško in seveda tudi drugod po svetu. Hvala, ker ste bili z nami. Naslišanje spet danes teden. Z vami sva bila Igor Tršelič in Janja Vlaga. Srečno!
0: Poslušali ste oddajo Slovenija brez meja, ki jo je pripravila Janja Vlaga. Oddaja Slovenija brez meja nastaja pod pokroviteljstvom Urada za Slovence v zamejstvu in v svetu.
2: Veseli vrtiljak.
0: Narodno-zabavna zmagovalka. Ensemble Keeper. A ti me nočeš.

0: Radio Veseljak.
1: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
2: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
3: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje. Že na prodajnih mestih.
4: Veseli vrtiljak.
5: Zabavna zmagovalka. Uroš in Tjaša. Nikoli prestar.

0: vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: Ste jih danes že prebrali?
4: Novice Svet 24.
3: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Dragi veseljaki, lepo pozdravljeni. Se vam kam odi? Člani ansambla Mesečniki vam kličejo: hej, ustavi konje. Glasbo za polko je leta 1999 ustvaril Oto Pestner, verze besedila pa je stkal najplodovitejši slovenski avtor Ivan Sivec. Zgoščenko in kaseto je na prodajne police plasirala založba Mandarina. Ansambel Mesečniki je nastal leta 1992 po razpadu ansambla Rš. Ansambel je dotiskati plakate, še preden si je sploh uradno nadel ime. Ko je tiskar pred tiskanjem to opazil, je vprašal vodjo ansambla: ja, kje pa je na plakatu vaše ime ansambla? Tudi če je bilo kar nekaj predlogov med člani ansambla, se fantje nikakor in niso mogli zmeniti. Tiskar je v posmehu dejal: vi ste pa res eni pravi mesečniki, in glej ga zlomka, ime je bilo izbrano. Ker so bili mesečniki, je ansambel priložnostno nastopal v pižamah, seveda pa jih je bilo moč opaziti tudi v gorenjskih narodnih nošah. Ansambel Mesečniki so tedaj zastopali ljubljansko savinsko glasbeno navezo, ki je delovala v kvintetovskem sestavu, k njihovi dodatni prepoznavnosti pa je pripomogla tudi vokalistka Andreja Čamornik, ki je bila takrat že kar prepoznaven obraz na večjih lokalnih televizijah. Glasbeno garnituro Mesečnikov so leta 1999 sestavljali Janez Marolt, Blaž Lesjak, Bojan Groznik, Rok Smrke, Matej Vidovič, poeta Bojan Groznik in Andreja Čamernik.

0: Radio Veseljak. Se vrtiš v krogu ali prodiraš naprej? V Telemachovi gigasferi imaš največ športa. S paketi E.ON že od 29,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
1: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
2: Janez, dvojka danes.
1: Letno gledališče Kizerstein.
3: Kranj, četrtek, 11. juni.
4: 3-4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
5: Azur Film je priznani slovenski proizvajalec 3D filamentov z več kot 30-letnimi izkušnjami v plastični industriji.
6: 3D tisk ti omogoča, da ne čakaš več na rešitev.
5: Rešitev si natisneš. Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. azurefilm.com.
0: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
1: Eventim.si.
7: Legendarna Romana Krančan prihaja na pilotkov piknik pri hotelu Dolenc. Panoramski poleti s pravim helikopterjem, največji trampolinski park, napihljiva igrala, Big Rodeo, sladke dobrote, čarovnik, klovn in še in še. 30. maj pri hotelu Dolenc, Novo mesto. Zagotovite si svojo vstopnico na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih.
8: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Mentos, Loaker, Bar Cafe in Fly Park.

0: kdo danes zgoduje. To vam razkrivamo v Godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobar dan želim, dragi veseljaki, z vami Matic Cvilic, vaš radijski diakon. Na uvedbo praznika Marije Pomočnice kristjanov sta vplivala predvsem dva zgodovinska dogodka pod papežem Pijem V. Papež Pij V je 7. oktobra 1571 v bitki pri Lepantu manj številčna krščanske vojska premagal Turke. Po tej bitki je v litanije dodal naziv Pomočnica kristjanov. V cerkveni koledar pa je uveden praznik Marije Zmagovalke oziroma kraljice presvetega rožnega venca. Ko so v Napoleonovem času papeža Pija VII. Nasilno izgnali iz Vatikana in je celotna cerkev goreče molila za njegovo vrnitev na Petrov sedež, se je papež vrnil v Rim ravno 24. maja 1814 po Napoleonovem porazu pri Leipzigu. Pri nas je čaščenje Marije Pomočnice kristjanov globoko zakoreninjeno tudi po zaslugi osrednjega slovenskega romarskega središča Marija Pomagaj na Brezjah, kjer je lahko odlična ideja za krajši izlet. Drage Marije, vse najboljše za god.
0: Godovnike na

0: Prijetne, večinoma po Sloveniji pa okoli 22 do 25 stopinj, tako da zimska jakna lahko ostane v omari.
1: Zdravo spati, zdravo živeti. Čas je, da tudi ti začneš dobro spati. Slovenska postelja. Postelja zdravega spanja. Izkoristi aktualne popuste v salonih Slovenske postelje. Postelja.si.
0: Pojdimo še na ceste. Danes do 7 ure popoldan pričakujte popolno zaporo ceste Ravne Dravograd na Ravnah. Prav tako pa bo zaradi dela zaprta cesta Želodnik Domžale na Viru vse do jutri do 6 ure zjutraj. Ob cestah za enkrat poteka vse mirno, naj tako ostane čim dlje, če opazite kakšno policijsko ali radarsko kontrolo, pa le sporočite na 080 13 02.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Na igrah harmonika, ne kompresor. Zato izberite H2E, biološko čistilno napravo brez elektrike. Več na h2e.com.

Pred nami je sončna nedelja, ne bo pa sonce več glavni organizator dneva, pričakujemo tudi kakšen oblak, ponekod pa se lahko razvijejo tudi krajevne plohe in nevihte. Temperature bodo še vedno zelo

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: O, Bog da je dober dan, Lojz. Izgledaš danes kukar, da se te jako medi.
1: Ha, veš, kaj ti bom povedal? To sam zgleda, ker drugače jaz delam vse v meri zelo počas.
2: A, no, vidiš, tu je pa prav lepo počas, brez norije je treba.
1: Točen tak, ker pol je tudi del dober narejen.
2: Ja, sem veš kaj, časek se pa more mal praha vzdigen za teboj.
1: Ja, sem ne zaradi brzine, prej zaradi česa drugega.
2: Ma ti sem ta prav konj prmej dužde.
1: Kak konj?
2: Ja, se poznaš tist pregovor o konjih.
1: Ja, da se za dobrim konjem praši.
2: Ja, za dobrim konjem že, kaj pa za kobilo?
1: Kobilo? Tega pa ne vem.
2: Ja, za dobro kobilo se pa konj nam vzdigne, tega pa noben ne povaj.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.
3: Poštarjem Lojzom pošiljke dostavi tudi Kronoterm.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Radio Veseljak.
1: Odpadni material ima vrednost. Pripelite ga na eno od 18 lokacij Dinosa. Odkupimo in takoj plačamo. Dinos, z vami že 80 let.
2: Avtohiša Klemenčič, uradni prodajalec in serviser vozil znamke Ford. Za zadovoljne voznike skrbimo že več kot 25 let. Vabljeni v naš salon na Tržaški cesti 425 Ljubljana.
3: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: Ubrano po slovensko z Nejcem Drobničem.
5: V zadnji oddaji pred poletnim oddihom nam bodo prepevali člani Okteta Juri Dalmatin.
6: Bila sva mlada, oba, oba, ko preko mosta sva šla.
4: Ubrano po slovensko. V ponedeljek ob 9:30 zvečer in v nedeljo ob 18:00 samo na TV Veseljak Golica.
7: Oddajo Ubrano po slovensko ponosno podpira
8: vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
9: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: Veseli vrtiljak.
1: Lepo pozdravljeni in vabljeni na spletno stran veseljak.si. Pod zavihkom lestvice vas čakajo narodno-zabavni in zabavni predlogi tega tedna. Po en glas na narodno-zabavni in zabavni strani lestvice Veseli vrtiljak lahko s klikom poleg izbrane skladbe oddate enkrat na uro. Preverimo, kdo se nahaja na narodno-zabavni lestvici.
2: A

0: Preverimo še aktualne predloge na zabavni lestvici veselega vrtiljaka.
1: Kalebi moje, jaz in ti.
0: Kalipso, Galebi, morje, jaz in ti. Atomic Harmonic, dokler bom živ.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Na Hrvaško je lani prek hrvaških turističnih agencij za več dni prišlo 2,3 milijona tujih gostov, kar je za 2% več kot leto prej. Najbolj, skoraj za tretjino, je poskočil obisk turistov iz ZDA. Na večdnevna potovanja se odpravilo tudi 752 tisoč Hrvatov, Slovenijo so večinoma izbirali za enodnevne izlete, kažejo statistični podatki. Aktivist iz humanitarne flotilje, ki je skušala dostaviti pomoč v Gazo, so bili med priporom v Izraelu zlorabljeni, so sporočili organizatorji humanitarne akcije. Okoli 50 aktivistov je bilo ob izpustitvi iz zapora hospitaliziranih, najmanj 15 pa jih je poročalo o spolnih napadih in posilstvu. Aktualni župan Mozirja Ivan Suhovršnik, ki občino vodi od leta 2002, še tehta ali bo na jesenskih lokalnih volitvah znova kandidiral za župana. Kot je povedal za STA, se nagiba k temu, bo pa dokončna odločitev odvisna predvsem od zdravja in podpore občanov. Kdo vse se bo letos podal boj za vodenje mozirske občine, še ni znano. Kanadska provinca Alberta bo oktobra na referendumu glasovala o tem, ali naj še naprej ostane del Kanade ali pa izvede že drugo zavezujoče glasovanje o cepitvi, je v četrtek naznanila premijerka pokrajine Danielle Smith. Gre za prvi resen izziv enotnosti Kanade v več desetletjih, poroča britanski BBC. Novi madžarski premier Peter Madžar je včeraj sporočil, da je njegova vlada preklicala namero o umiku Madžarske iz mednarodnega kazenskega sodišča, ki je lani sprejela prejšnja vlada pod vodstvom Viktorja Orbana. Madžar je odločitev sporočil na družbenem omrežju X. Drugih podrobnosti ni navedel.
2: Vremenska napoved pravi, da bo danes kar večinoma jasno vreme z temperaturami do 30 stopinj, tako bo tudi jutri, zjutraj do 17, čez dan do stopinjo čez 30. V torek in sredo pa bo ob jasnem vremenu že lahko nastalo nekaj ploh in neviht.
3: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
4: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: 3 minute je čez sedmo še na ceste, kjer promet poteka brez posebnosti, tudi radarjev in kontrol niste opazili. Če ste na poti, veste drugače, dobrodošli na brezplačno. 0-80-13-02.
5: Pa je tudi na cesti.
6: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom do 55%. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.

0: in Žiga Deršek.
1: Dobro jutro. Veste, koliko tednov od velike noči je že danes? 7. In ta pravlična sedmica tudi nekaj pomeni. Binkošna nedelja, ki se praznuje 7 tednov po veliki noči, je ena zagotovo od pomembnejših praznikov krščanstva. V slovenskem jeziku se je reče tudi Binkošti ali Sveti Duh ponekod. Praznuje se v spomin na prihod Svetega Duha na Apostole in Marijo po Jezusovem v nebohodu. Morda greste za to danes k maši, mi vas počakamo na istem mestu oziroma smo z vami tako ali drugače z najboljšo domačo glasbo. Uro začenja Topliška pomlad in njihov Taksi.

0: Radio Veseljak.
1: PVC okna Promont Team.
2: PVC okna Promont Team.
1: PVC okna Promont Team.
2: 031-230-766.
3: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
4: Janez, Janez, dvojka danes.
3: Letno gledališče Kizerstein.
5: Kranj, četrtek, 11. juni.
6: 3-4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: V prihodnji oddaji Kmetovati je lepo bo naš gost, predsednik Svetovne čebelarske organizacije, dr. Peter Kozmus. Z oddajo obiščemo prvo registrirano ekološko zeliščno kmetijo v Sloveniji. Odpravljamo se še v Maribor, med drugim bomo predstavili traktorja Solis podjetja PJ Agro.
9: Kmetovati je lepo vsako nedeljo ob 18.30 na TV Veselja Golica.
10: Veseljak.

Dobro jutro z Veseljaka, z ansamblom Lojzeta Slaka. Za ovinko pa že Tjaša in Uroš, ki bosta letela z nami na krilih praznovanja 30-letnice Radija Veseljak, jo bomo skupaj z vami, kjerkoli že boste obeležili na prav poseben dan, na prav poseben naš rojstni dan letošnji, 29. maj na petek. Pred našim studijem bomo postavili oder, ki ne bo prenašal samo zvoka, ampak tudi sliko, tako kot ste vajeni z nami že nekaj časa, tudi v tem trenutku, če želite. V petek planirajte manj dela in spremljanje našega programa, dan prinaša tudi kar nekaj lepih nagrad za vas, ki jih ne boste želeli se jim opreti. Zato dobrodošli.

0: pol 8 vremenske napovedi, ki pravi, da bo danes večinoma jasno, s temperaturami gremo do 30 stopinj, jutri podobno vreme, le da še kakšna stopinja več kot danes, v torek in sredo pa ob jasnem vremenu lahko pričakujemo nekaj ploh ali neviht.
1: Zdravilišče Radenci. Pomlad ni le zunaj. Začutite jo v sebi. Mineralne kopeli, pitna kura, termalna oaza. Zdravilišče Radenci. Energija narave.
2: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Brez posebnosti na slovenskih cestah naj tako ostane, če pa greste na pot, če ste na poti in dobrodošli, da nas obvestite, če se kje zatakne. 080 13 02.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Mix and match v Baby Centru. Izberi poljubna otroška oblačila in obutev ter prihrani. Dva kosa 15%, 3 20%, 4 ali več pa kar 25% popusta. Nova kolekcija, več kosov, več prihranka. Baby Center.
3: Nedelja na veseljaku.
0: Žiga Deršek z vami, pa tale nedelja ni posebna samo zaradi tega, ker je Binkošti. Mimo grede, veste, kaj pomeni Binkošti? V prevodu z grščine kot 50 se prevaja, gre torej za izračun datuma za praznik, ki ga obhajamo 50 dni po veliki noči in ta, na takšen način oziroma sklenitvijo današnjega praznika oziroma z obeležjem v katoliški cerkvi tudi sklenemo velikonočni čas. Sklenemo pa tudi danes en krasen pogovor, ki se bo zgodil v živo na veseljaku z znanimi gosti, znano tudi pesmijo, ki bo zvenela malo drugače, malo na novo. Kdo se mi pridruži, za vse to je še čas, ne boste ničesar zamudili, sploh če boste z nami tam malo po 10.

0: Radio Veseljak. Ko šteje vsak kilometer, vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartog.si.
1: V novi številki Lize Maje vas čakajo sveže ideje za žar, veganska čokoladna torta in proteinske arašidove kroglice. Uredili smo 30-dnevno dieto za minus 6 kg ter izbrali vaje za obrazni fitness, ki je boljši od botoksa. Podali smo se po sledeh Ivana Cankarja in iranske revolucionarke Ashraf Degani.
2: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
4: Imate hlodovino? Mi imamo dober okus za les in odlične cene.
5: DK Les. Posek in odkup brez sekiranja. Več na dkles.si.
1: Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so sestavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Ni dvakrat za reč, da bo tako ob lepem vremenu danes po goveji juhi, pa so kak čevapčič bolj kot svinska pečenka.
1: Roštil na sveti na veselnjaku.
0: Ja, lepo vreme je zagotovo eden izmed najboljših nasvetov za žar piknik s prijatelji. V petek, ko imamo na veselnjaku 30 let in boste od tega imeli seveda zelo veliko tudi vi, čez dan bomo imeli neposreden prenos izpred našega studija s številnimi glasbeniki, pa tudi nagradnim skladom, ki ga ne gre zamuditi. Zvečer se dobimo skratka v živo še pri hotelu Dolenco Novem mestu, ker se bo zgodila tradicionalna roštiljada z vrhunskim žarom. Vrhunsko pijačo in glasbo, ki vas ne bo pustila pri miru in energijo, ki bo tresla plesišče do jutranjih ur. Od 17. ure bo veselo tudi s petkovo pumpo, ki bo imela tokrat ekskluziven neposredni prenos prizorišča. Z Nino in Boštjanom bo tokrat zvenela z dogodka, ker slavi tudi petkova pumpa in to že 20 let.
1: Roštil na sveti na veselnjaku. Roštiljada pri Dolencu 2026. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto. Vstopnice Eventim, Petrol, recepcija Hotela Dolenc in topevent.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Začenja se tradicionalni teden gozdov, v okviru katerega se bo pod okriljem Zavoda za gozdove Slovenije zvrstilo več kot 50 dogodkov, namenjenih seznanjanju javnosti o pomenu gozdov in gozdarstva ter izzivih z tega področja. Osrednji dogodek tedna gozdov, ki poteka pod geslom Manj zmot, več znanja o gozdu in spoštovanja, bo v sredo v Mariboru. Letošnji vpisi v srednje šole ponovno kaže razkorak med željami mladih in potrebami trga dela. Med devetošolci ostaja veliko zanimanje za gimnazije in strokovne programe, medtem ko poklici z področja tehnike, gradbeništva, gostinstva, logistike ter zdravstva beležijo prenizek vpis glede na potrebe delodajalcev. Na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje opozarjajo, da se bo pomankanje kvalificiranih kadrov v prihodnjih letih še poglobilo, predvsem zaradi staranja prebivalstva in majhnega števila mladih na trgu dela. Poroča svet24.si. Poslanska skupina SD je v državni zbor vložila predlog spremembe zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. S predlogom želijo ohraniti temeljno pravico do proste izbire zdravnika ter uvesti bolj urejen, pregleden in pacientu prijazen sistem, ki zagotavlja kontinuiteto zdravstvene oskrbe in zmanjšuje administrativna bremena, so navedli. Policisti policijske postaje Maribor 2 obravnavajo prometno nesrečo z lahkimi telesnimi poškodbami in pobegom, v kateri so bili v Mariboru v četrtek ob 18.15 udeleženi otrok na kolesu ter voznik električnega skiroja in sopotnica, stara med 20 in 30 let. Zaradi razjasnitve okoliščin nesreče morebitne očividce nesreče prosijo za informacije.
2: Kratke rokave, mini krila ali pa majčke brez rokavo celo za danes, ko bodo 30 stopinj in kar večinoma jasno vreme, tako bo tudi jutri in zjutraj do 17, čez dan celo do 31, v torek in sredo pa bo ob jasnem vremenu že lahko nastalo nekaj ploh in neviht.
3: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
4: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
2: 24. maj, minuta čez osmo še na ceste, na Štajerski avtocesti proti Mariboru je zaprt izvoz Slovenske Konjice zaradi del danes. To je zaenkrat to, promet poteka načeloma tekoče, brez radarjev in kontrol, če pa veste, za kakšno dobrodošli na brezplačno. Nič 80, 13, nič 2.
5: Skupaj tudi na cesti.
6: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust. Na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil. Le pri pooblaščenih trgovcih in na unikomerc.si.
5: Vikend na Veseljaku.
7: Z vami je Veseljak.
5: In Žiga Deršek.
2: Lepo pozdravljeni na Binkošti in eno prijetno dobro jutro. Daljših dnevov, lepega vremena so veseli tudi kmetovalci, ki se ne branijo še kakšne plohe ali pa tudi, ne bom rekel nevihte, ploha je pa zagotovo zaželena v tem času, ko zemlja lahko kar hitro postane suha. Veselim se današnjega večera spozor tega, ker na televizijo Veselja Golica prinaša novo epizodo oddaje Kmetovati je lepo. Kaj konkretno bo tema današnje, pa čez dobre 5 minut uro začenjamo z ognjenimi muzikanti.

0: Kmetovati je lepo. Kmetijska oddaja na veseljaku.
1: Danes ob 18.30 prav lepo vabljeni pred male zaslone. Obiskali bomo zelično kmetijo Kalan, ki bo kmalo praznovala toliko kot Radio Veseljak, 30 let na čudovitem Kalobju. Daleč od mesta raste zgodba, ki združuje družinsko tradicijo, ljubezen do narave tudi in seveda znanstveni pristop do zelišč, ki niso samo za očaj ali pa za okakšno zeliščno kremo. Z vami v tem trenutku delim en izsek oddaje.
2: Če imate vi mali vrtiček, je zelo pomembno, da z obzelenjavo posadite bodi si kamilico, bodi si ognjič, bodi si pelin. So zelo dobri simbiozi zelenjavo skupaj in dejansko je smiselno to posaditi skupaj, kajti ognjič dejansko poskrbi za vitalnost vaših rastlin. Kamilica ravno tako, potem kamilica privablja vši, jih nimate potem na ostalih pridelkih. Ravno tako pelin se pravi poskrbi za to, da razkuži tla, da razkuži področje in privablja vši, se pravi imate potem uši na pelino, jih nimate pa na solati.
1: Zakladnica znanja Milan Kalan, ki smo ga spoznali v živo. Sicer stokratno oddajo zavijemo tudi v Maribor, spoznali bomo podjetje PE Agro, v katerem smo že govorili na veseljaku, med drugim tudi o njihovih traktorjih Solis, ki jih bomo spoznali čisto v praksi. Se pa današnje oddaje verjetno veselijo tudi vsi čebelari, že smo ob svetovnem dnevu čebel govorili o tem, da bo naš gost predsednik svetovne čebelarske organizacije dr. Peter Kozmos, ki bo spregovoril tudi o pomenu čebel in še nekaj zanimivega pustil za sabo.
3: Treba se zavedati, da mi ljudje seveda lahko jemo tudi druge izdelke, drugo hrano, ki ne prihaja, ki ni plod opraševalcev, ne? Ampak glavne vitamine, minerale pa dobimo iz sadja, tudi zelenjave, ki pa potrebuje opraševalce, da lahko lepo obrodijo. Tako da brez opraševalcev bi bil naš jedilnik veliko bolj skromen, manj zdrav tudi. In če bi čebele izginile iz obličja zemlje, to pomeni, da bi se pogoji za življenje spremenili do te mere v slabo smer, da bi potem tudi ljudje verjetno preko slej izumrli, ker tako čebele kot ljudje rabimo čist zrak, čisto vodo, čisto okolje, če tega ni, tudi ljudje težje živimo.
1: Gospod Kozmos je tudi sam odličen čebelar. Za sabo danes pušča en gozdni med izpod svojih rok oziroma izpod rok in nog njegovih pridnih čebel. V naši Facebook nagradni igri je tekom dneva. Vabljeni, da ste z nami danes ob 18.30, vse bo jasno. Se zelo veselimo, da ustvarjamo tole oddajo za vas. Se mi zdi, da smo vedno z njo o pravem času na pravem mestu.
0: Kmetovati je lepo. Vsako nedeljo ob 18.30 na TV Veseljak Golica.

0: Radio Veseljak.
1: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
2: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču. Hyundai.
4: GA++ Iščete kuhinjo po meri, po ugodni ceni? Obiščite GA++ kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA++ kuhinje, ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
5: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
6: Janez, dvojka danes.
5: Letno gledališče Kizerstein.
7: Kranj, četrtek, 11. juni.
8: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
9: Ne rabiš več denarja.
10: Rabiš manj napak.
11: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventi.si.
12: 3, 2, 1.
13: Mega hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistite naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja. V trgovinah in na harveynorman.si.
14: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
15: Omogočite počitnice vsem otrokom.
14: Več o humanitarnem programu
16: www.zpms.si. Relax.
17: A veš, katera pesem se mi poje? Ti, moja rožica.
18: Kako bi ti tvojo rožico peljal na dopust?
17: Točno, pa še na Modrijane hkrati.
18: Otvoritev sezone v Zadru z all-inclusive storitvijo in zabavo z Modrijani. Odhajamo 7. junija. Greste z nami?
19: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.

Čas setve in cvetenja odvisen od namena pridelave, za zrnje ali kot strnični dosebek. Zdaj, ko se ukvarjam z oddajo kmetovati, je lepo, me zanese tudi v to situacijo z ajdo, na primer, v tem trenutku in modrijani. Še je čas za setev, če se želite tega poslušati, do konca maja njeno cvetenje pa se začne v juliju in nas spremlja potem še tudi v avgustu, lahko tudi v septembru. Pred vremensko napovedjo. Zdaj, ko se ukvarjam z oddajo kmetovati, je lepo, me zanese tudi v to situacijo z ajdo, na primer, v tem trenutku in modrijani. Še je čas za setev, če se želite tega poslušati, do konca maja njeno cvetenje pa se začne v juliju in nas spremlja potem še tudi v avgustu, lahko tudi v septembru.

0: Valček leta 2003 je bil tole.
1: Dobro jutro, dober dan, prva kava s tabo, dober plan.
0: Takrat so na festivalu Slovenska polka in Valček, ko je še bil, za katerega se ne bi nič pritoževal, če bi bil nazaj, ampak ni vse v naših rokah, na žalost, lahko bi bilo drugače. Je slavila Srečo se vrne ansambla Vesele Štajerke kot najpolka leta, če se jo še spomnite, sicer jo lahko še zavrtimo in rečemo kakšno o tem v nadaljevanju. Vili Resnik in Alja z nami za dobro jutro, ko je sonce že kar v hruški, 18 stopinj trenutno v Ljubljani, v Mariboru 21, Novo mesto 19 po Cvičkarigi, 20 trenutno v Celju in 23 v Kopru. Krasen dan pred nami s temperaturami za kratke rokave in tudi kratke hlače do 30 gremo danes, jutri je lahko še stopinja čez, v torek in sredo pa ob jasnem vremenu lahko že nastane kakšna ploha ali nevihta.
2: Zdravo spati, zdravo živeti. Čas je, da tudi ti začneš dobro spati. Slovenska postelja. Postelja zdravega spanja. Izkoristi aktualne popuste v salonih Slovenske postelje. Postelja.si.
0: Promet poteka brez posebnosti, čeprav vse delovne zapore, ki jih imamo, se mi zdijo kar posebne. Radar v Rimskih Toplicah trenutno v Šmarjeti, tam merijo proti Laškem, radar tudi v Murski Soboti, v industrijski coni, na standardni lokaciji meri Siv Kedi. Če je 4 minute čez pol deveto, če opazite, ki je še kakšnega, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Na igra harmonika, ne kompresor.

0: Zato izberite H2E, biološko čistilno napravo brez elektrike. Več na h2e.si.
1: Vikend na veseljaku in najboljša domača glasba.
2: Žiga Deršek z vami, v nadaljevanju pa k spominom aktualnega tedna, ko so bili med drugim z nami tudi vse uspešnejši Hmelj Boysi.

0: srce.
1: Odlični krateži, ki tako lepo prepevajo o svoji rodni novi cerkvi, ki je mimo grede nedaleč stran od doline zelenega zlata.
0: Les teboj plesati, les teboj čutiti, von dotik poljubim biti sam.
1: Govorim seveda o tudi moji lepi Savinjski dolini, odkoder krasni Hmelj Boysi tudi prehajajo. Niste zagotovo že kaj slišali na Veseljaku, ker debitirajo za glavni oder festivala Pivo in cvetje, kamor se dobrodošli drugi vikend v juliju, tam bomo seveda tudi z Veseljaki. A pot do tja še ni končana.
0: Radi smo igrali, radi še igramo, radi...
1: Niti še ni čisto zagotovljena, čeprav mi konkretno verjamemo v njih.
0: Radi še igramo, vedno obrano, naj bo dan na noč.
1: Skladba v zadju je njihova zadnja priredba, že dolga leta, polka tudi Jožeta Šumaha, Šalečana, ki je mimo grede tudi učitelj harmonike Mitja Cizeja, med drugim je bil z Andrejem pretekli teden z nami. Skupaj sta odlično odpravila medijski izziv glasbenega poligona pri projektu Laško glasbeni poligon. Povedala tudi, zakaj se imenujejo Hmelj Boysi. Nika in Ajda, ki sta jo gostili v Židanem popoldnevu, pa sta postavili tudi vprašanje vezano na njihovo pevko Katarino. Res je, Hmelj Boysi imajo tudi žensko.
2: Kako vaši edini ženski članici Katarini narišete na smeh na obraz?
3: Čisto enostavno. Rečemo, lej, ko smo pred publiko, zelo se pa naša pevka predstavila in ona ima zelo rada morsko pravljico. To s takim veselom zapoje. In rečem, lej, Katarina, zdaj pa ti zapoj morsko pravljico. Mi se potrudimo, da jo zašpilamo brez napak in je ona vesela.
4: To je res, ja.
5: Sem čudovito. Sem šle kar malo, ki ja, cilje potonska, sem si to predstavljala.

0: Radio Veseljak.
1: Pilotko piknik se vrača. Otroški dan v hotelu Dolenc. Nastopili bodo Til Čeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Čarovnik, brata Malek, klon Žare in mnogi drugi. Za najmlajše pa poslikava obraza, akcijske cene trampolinskega parka, napihljiva igrala, big rodeo in panoramski helikopterski poleti. 30. maj pri hotelu Dolenc. Vstopnice topevent.si in Petrol. Se vidimo!
2: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Mentos, Loaker, Bar Cafe in Fly Park.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
5: Poletje je pred vrati, čas za pregled klime, filtrov in brisalcev, ki jih je načela zima. Servis Ford in Škoda poskrbi, da je avto pripravljen na vroče dni in dolge poti. Avtohiša Klemenčič.
6: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1.900.000 evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
7: Imate hlodovino? Mi imamo dober okus za les in odlične cene.
8: DK Les. Posek in odkup brez sekiranja. Več na dkles.si.
9: Veseljak. Ritem mojega dneva.

0: Če želite to poletje začeti z enim prav posebnim vikendom, imam super idejo. V nedeljo 7. junija v 10. ure dalje se vsi skupaj dobimo na vrhu Pohorja, ker prihaja največji gorski družinski spektakel Holcerčkov poletni festival 2026 na Kopah.
1: Poletje na Kopah.
2: V vodu poletno sezono na Kopah. Holcerčkov poletni festival 2026.
0: Pred nami dan, ko bodo oživele otroške oči, najmlajši bodo uživali na mini športni olimpijadi, skakali na napihljivih igralih, preizkušali mini bike park, jahali konje in iskali skriti zaklad o pravi Holcerčkovi pravljici. Za piko na i bomo obuli tudi plesne čevlje, noro veseljaško vzdušje bo zagotovljeno skupaj z ansamblom Stil, z Dejanom Dogajo in DJ Nejem. Prinaša pa naslednji teden v pričakovanju dogodka tudi eno prav posebno nagradno igro na veseljaka in lepe družinske nagrade. Vse bo jasno že v ponedeljek zjutraj.
2: Holcerčkov poletni festival Kope. Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej in mini olimpijada Maxi poletnih dogodivščin za vso družino. Nedelja 7. junij od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Ameriški predsednik Donald Trump je na svojem družbenem omrežju Truth Social zapisal, da so dosegli okvirni sporazum z Iranom, ki predvideva ponovno odprtje Hormuške ožine. Sporazum je v glavnem dogovorjen, čaka pa še na dokončno potrditev med ZDA, Iranom in različnimi drugimi državami, je objavil Trump. Pripadniki tajne službe ZDA so sinoči nedaleč od Bele hiše v Washingtonu ustrelili in ubili moškega, ki je potegnil pištolo in začel streljati nanje. V obstreljevanju je bil zadet tudi mimoidoči, vendar uvodoma ni bilo jasno, ali je bil le ranjen ali je prav tako umrl. Kristjani 50. dan po veliki noči obeležujejo binkošti, s katerimi zaključujejo velikonočni čas. S praznikom se spominjajo prihoda Svetega Duha in ustanovitve cerkve. V več evropskih državah obeležujejo tudi binkoštni ponedeljek, ki je dela prost dan, zato je mogoče danes in jutri pričakovati povečan promet. Danes praznujemo Evropski dan parkov, ki v ospredje postavlja povezanost z naravo. V javnem zavodu Triglavski narodni park, ki letos predseduje Skupnosti naravnih parkov Slovenije, zaznavajo krepitev zavedanja o pomembnosti parkov ter zavarovanih območij, pri čemer izpostavljajo tudi sodelovanje z izobraževalnimi ustanovami pri vzgoji mladih. Nekdani britanski premier Winston Churchill je bil znan po svojih navdušujočih govorih, v Londonu pa je na ogled razstava, ki razkriva še eno plat njegove osebnosti, strastnega in plodnega umetnika. Razstava v prostorih zbirke Wallace združuje približno 50 platen, od katerih so mnoga sicer le redko na ogled javnosti.
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med friškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
4: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
5: Vremenska napoved obljublja kar nekaj sonca danes in temperature do 30 stopinj. Jutri še stopinjo prek, v torek in sredo pa ob jasnem vremenu, ki bo tudi jutri z nami, že lahko nastane kakšna ploha in nevihta.
6: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
7: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: 5:09 predmet na vozišču ovira promet na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani v predoru Debeli hrib. Radar pa je v Rimskih Toplicah v Šmarjeti tameril proti Laškem, meril tudi v Murski Soboti v industrijski coni na standardni lokaciji in na Ljubljanski vzhodni obvoznici proti Zadobrovi na ovinku, ko tam je omejitev 60 km na uro in na priključku za Štarsko avtocesto proti Šentjaku bo pa merijo še na nadvozu in pozneje tudi ustavljajo. Upam, da vas ne. Srečno varno pot do cilja, če je še kak radar kontrol. Lakje pa nič 80, 13, nič 2.
8: Skupaj tudi na cesti.
9: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom do 55%. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
8: Vikend na Veseljaku.
10: Z vami je
8: in Žiga Deršek.
5: Ob zaključku velikonočnega časa na Binkošti lepo pozdravljeni. V nadaljevanju pa na Cekinov grad z našo Nino Cestnik Pavlič v oddaji Zakladi Slovenije. Vse to seveda spremlja odlična naša slovenska glasba. Uro začenjamo z ansamblom Razgled in Narodno nošo.

0: Radio Veseljak.
1: PVC okna Promont Team.
2: PVC okna Promont Team.
1: PVC okna Promont Team.
2: 031-230-766.
3: Opel Frontera, super junakinja vašega vsakdana. Na voljo tako s hibridnim kot električnim pogonom. Že od 15.590 evrov z 8 leti jamstva.
4: Avtocenter Celeja Celje in avtohiša Jakopec Velenje.
5: Ste jih danes že prebrali?
6: Novice Svet 24.
5: Vsak dan.
6: Aktualne novice.
5: Zabava, estrada in zanimivosti.
6: Praktični nasveti za vsak dan.
5: In kar 8 strani križank.
6: Novice Svet 24.
5: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

Zakladi Slovenije. Pozdravljeni in dobrodošli v Zakladih Slovenije. Z vami sem Nina Cestnik Pavlič. Tokrat vas vabim na odkrivanje Cekinovega gradu. Gre za pozno baročni grad na Celovški cesti 23 v sklopu parka Tivolija. Trenutno je v gradu muzej novejše zgodovine Slovenije. Na mestu sedanjega gradu je v 17. stoletju stal zid dvor. Lastniki slednjega so bili bogati meščani. V prvi polovici 18. stoletja je lokacijo odkupil Leopold Karl Lamberg, ki je tu leta 1752 dal postaviti baročni grad, domnevno po načrtih Johana Schmidta. Grad je bil dokončan leta 1755. Lamberg je okoli dvorca vzpostavil zemljiško gospostvo. V letih 1798 do 1809 je bil lastnik gradu tržaški guverner Pompej grof Brigido. Za njim ga je kupil Pagliaruzzi, eden prvih prostozidarjev na Slovenskem. Pri njih je nekaj časa kot domač učitelj stanoval tudi France Prešeren.

0: Zakladi Slovenije.
1: Dobrodošli nazaj v Zakladih Slovenije, danes odkrivamo Cekinov grad. Po vojni so grad nacionalizirali in spremenili v stanovanja, od leta 1955 pa je namenjen muzejski dejavnosti. Za potrebe muzeja narodne osvoboditve je bil grad obnovljen po načrtih Eda Mihevca. Leta 1962 je muzej preimenoval v Muzej ljudske revolucije Slovenije, po 30 letih pa v Muzej novejše zgodovine. V letih 1990 do 1992 je bil grad obnovljen ter istočasno iz jekla zgrajen prizidek z dvigalom in stopniščem, ki povezuje spodnje prostore z mansardo, kjer se nahajajo pisarne muzejskih kuratorjev. Leta 2002 je bil grad razglašen za kulturni spomenik državnega pomena. Trenutno je Cekinov grad še vedno predmet denacionalizacije.

Zakladi Slovenije. Nadaljujemo z Zakladi Slovenije, danes govorimo o Cekinovem gradu. Gre za grad, ki se zelo razlikuje od podobnih zgrajenih v začetku 18. stoletja. Grad deluje odprto in imenitno. Stavbe leži na terasi na vzpetini, do kamor vodijo položne stopnice, do katerih preko Tivolskega parka pripelje pot. V tlorisu je razpotegnjen pravokotnik s stopničastim izidom, na začelju izstopajočim rizalitom, na vrhu pa trikotno atiko. V gospodskem nadstropju nad vhodom je balkon, ki še poudari mogočnost vhodne avle. Ta sega v višino obeh spodnjih etaž. Fasada dvorca je bogato členjena. V vertikalah so pilastri. Vhod je polkrožen in izdelan iz klesanega kamna, na obeh straneh sta enaki okni. Ostala okna v pritličju in med etaži so vzdolžno pravokotna, v gospodskem nadstropju pa pokončna in še enkrat višja. Iz vhodne avle, ki je obokana in podprta na štirih kvadratnih stebrih, se odpirajo prehodi v druge prostore. Stopnišče z balustradno ograjo se v nadstropje upne po dveh straneh. V nadstropju je slavnostna dvorana, ki se preko balkona odpira v park.

Zakladi Slovenije. V zadnjem delu tokratnih zakladov Slovenije smo odkrivali Cekinov grad. Zadnja obnova je prinesla sodobnejše oblike in prilagoditve muzejskemu namenu, s tem pa je stavba izgubila del historične podobe. Podobi dvorca najbolj škoduje zelo blizu zgrajena športna dvorana Hala Tivoli. No in danes smo tako v zakladih Slovenije odkrivali Cekinov grad, ki je bil leta 2002 razglašen za kulturni spomenik državnega pomena. Hvala vam za vašo pozornost in naslišanje zopet čez teden dni. Pa srečno!

0: Zakladi Slovenije.
1: Posebnosti, znamenitosti in zanimivosti deželice na sončni strani Alp.
0: Da bomo še bolj ponosni na svojo domovino.

0: ste pripravljeni, da gremo skupaj danes do 30 stopinj in jutri še stopinjo čez, ker konkretno jasna nedelja, pa tudi jutrišnji ponedeljek bi naj bil soncem obsijan, torek in sreda pa ob jasnem vremenu že prinašata tudi kakšen oblak in kakšno ploho ali nevihto.
1: Zdravilišče Radenci. Pomlad ni le zunaj. Začutite jo v sebi. Mineralne kopeli, pitna kura, termalna oaza. Zdravilišče Radenci. Energija narave.
2: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Povožena žival vira promet na primorske avtocesti proti Frnetičem med počivališčem Poveri in priključkom Sežana vzhod. Matej še sporoča, da je radar na štajerske avtocesti na nadvozu Sneberje proti Domžala merijo. In če merijo še kje, nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
3: Vikend na veseljaku in najboljša domača glasba.
0: Na binkošno nedeljo z vami Žiga Deršek. Lepo je, ko smo skupaj, ko z domačo glasbo nadaljujemo tudi proti deseti. Po deseti pa se mi v studiju pridružita posebna gosta, ki jo dobro poznate. Ivica Vrgan, Niko Poles, zaradi tega, ker primorski fantje obujajo eno zelo znano polko, ki jo bomo peli skupaj.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Uredite embalažnino pregledno in po predpisih. Izberite Dinos, saj je že 80 let zavezan okolju.
2: Ko šteje vsak kilometer. Vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartog.si.
3: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne. Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
4: Avtominosvetek.si.
5: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
6: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Jaz imam eno zelo dobro prijateljico na Gorenjskem. Vlasta je ime in je res prava Gorenjka. Ja. Lepa, pametna, pa tudi uhrna. Ja. In je lani mama umrla. Pa je dala v lokalne novice o smrtencu in je napisala: mama Marija umrla, 93 let, pogreb v nedelo ob 4. Pa so ji rekli na novicah, da ne rab tako šparat z osmrtenco, da je cena ista, če je osmrtenca do 20 besed, lahko bolj na široko, ne, povej. Pa je vlasta poslala še dodatek k osmrtnici, napisala pa je: žalujoča družina prodaja domač šnopc po 15 evrov za liter.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si. Pokrovitelj veseljačenja z mamo Manko je DK Les.
3: Imate hlodovino? Mi imamo dober kus za les in odlične cene.
4: DK Les. Posek in odkup brez sekiranja. Več na dkles.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. V Beogradu so sinoči po mirnem študentskem protestnem shodu na Trgu Slavija, ki se ga je udeležilo več 10 000 ljudi iz vse Srbije in zahtevali predčasne volitve ter demokratizacijo države, izbruhnili spopadi s policijo. Ta je posredovala v bližini Pionirskega parka, kjer so se zbrali privrženci predsednika Aleksandra Vučića. Mariborski ponudniki nočitvenih zmogljivosti so v prvih 4 mesecih letos zaznali 8% medletno rast števila nočitev. Kot so sporočili iz Zavoda za turizem Maribor, so skupaj našteli 159.371 nočitev, pri čemer so jih 88% ustvarili tuji gostje. V Kozjanskem parku so zaradi vse večjih težav z invazivnimi tujerodnimi rastlinami postavili poseben zabojnik za njihovo zbiranje. Namenjen je varnemu odlaganju rastlinskega materiala in preprečevanju širjenja vrst, ki ogrožajo domačo naravo in biotsko raznovrstnost, ter otežujejo upravljanje zemljišč in vodotokov. Blizu glavnega mesta Filipinov, Manile, se je danes zrušila stavba, ki je bila v gradnji. Rešili so 24 ljudi, najmanj 30 jih še pogrešajo. Nesreča se je zgodila okoli 3:00 zjutraj, zrušila pa se je nedokončana 19-stropna stavba. Filipinski mediji poročajo, da so večina rešenih in pogrešenih delavci, ki običajno noč prespijo na gradbišču. Košarkarji Olimpijakosa in madridskega Reala bodo danes ob 20:00 igrali finalno tekmo na letošnjem zaključnem turnirju Eurolige v Atenah. Ekipa iz Pireja je v polfinalu premagala turški Fenerbahče z 79-61, Real Madrid pa je bil v španskem obračunu boljši od Valencije 105-90.
1: Mi Slovenci! Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
2: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do -50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
3: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
7: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
5: Tilček in Petelini.

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: V Brežicah, Sevnici trenutno 21 stopinj, Ljubljana 22, v Celju 24, Tica, Novo mesto tudi 24 stopinj in v Slovenj Gradcu tudi 23. Danes gremo skupaj do 30. Nekaterim je to že povod, da obujejo japonke, v nadaljevanju tudi z gosti uživo o tem, sicer pa se obeta en krasen dan tudi jutrišnji, ko lahko gremo še stopinjo čez 30, torek in sreda pa prinašata kakšno kapljo dežja v smislu plohe ali nevihte.
2: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
3: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
1: 4 minute je čez 10, povožena žival, vira promet na primorske avtocesti proti Fernetičem. Matej pa sporočil še, da je radar na štarske avtocesti na nadvozu Sneberje proti Domžala merijo. In če merijo še kje? Nič 80, 13, nič 2.
4: Skupaj tudi na cesti.
5: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil. Le pri pooblaščenih trgovcih in na unikomerc.si.
4: Vikend na veseljaku.
6: Z vami je veseljak.
4: In Žiga Derše.
1: Ja, pa v tem trenutku ne več sam, tisti, ki nas imate možnost gledati, jo boste tudi videli, morda celo ujeli japonke, o kateri sem prej govoril. Sem pa zelo vesel, da se v naš studio po nekaj časa, pa niti ne toliko časa, vračajo primorski fantje. Z nami Ivica Vergan, Niko Poles. Lep dobar dan.
7: Dobar dan, dobrodošli.
1: Se je kar na redu. Visoke temperature ni problema, ne? Na tikači je odprta obuvala na primorskem. Bravo, nogo nad pult, joj. Pa kaj vi delate za to gibčnost?
7: Nič posebnega, vedno v gibanju, od jutra do večera in še po noči, če je potrebno.
1: Niko, ti pa tudi, a ne? Prsti na harmoniki letijo.
8: Ja, sam prst, ja. Tukaj pa. Ni nič v gibanju.
1: Ja, tam, ki se pa usede, je pa težava. Kako ste primorski fantje? Polni energije, polni elana, pred novimi obletnicami, o katerih bomo zagotovo danes tudi govorili. Predvsem, no, dejta prosim.
7: Ja, kar nekaj dogodkov je pred nami, pa kar nekaj veselih dogodkov, nekaj takega bomo obnovili, kar smo v bistvu v preteklosti že naredili in kar smo obljubili, da bomo naredili. Torej, kar 31 skladbic ansambla Primorski fantje nagrajenih in pa veliko krat tudi poslušanih na čisto novem ključku bomo izdali ob obletnici, ob mojih obletnicah, katere bom počastila v krogu najboljših prijateljev, glasbenikov, seveda sorodnikov in vseh, ki imajo radi narodno zabavno glasbo še v juniju mesecu.
1: Na moj rojsten dan, 27. junija, pa da ne povemo vsega že na samem začetku, da vas ne zasujemo z informacijami. Slišali bomo danes in premierno tudi v video podobi prvič predstavili Zvez po rumeno te bom ujel. Preko vespo, mislim, jaz rečem vešpa, a vešpa je pravilno.
8: Vešpa.
1: In ta rumena vešpa, ki nastopa v videospotu, ja, je dejansko originalna vešpa z zelo zanimivo registrsko tabelco.
8: KP, AN, PF, ne?
7: Ja.
1: A vi se gor boste, Ivica, ker to je vaša, ali kaj?
7: Ja, to je moja vešpa. Z njo se veliko vozim, posebno zdaj v poletnem času, torej od pomladi do jeseni je ta vešpa zelo aktualna, posebej na Primorskem.
1: Krasno. Kaj pa ti, Niko, s čem pa ti najraje s kolesom greš?
8: Kartomos.
1: Kartomos, ja. V redu.
8: Ki mi smo v Brkinih, oni so pa dol pri obali, ne?
1: Ja, ena
8: oni
1: razlika,
8: se
1: ne?
8: Vozijo z vešpami, mi pa s starimi štirkami.
1: Bravo, odlično. No, preden rečemo kakšno o novih glasbenih projektih, ki so očitno zelo konkretni, pa uvodoma ena odlična karamela.

0: Kakšne zgodbe poslušam v tem trenutku z Ibico, Vergani, Nikom, Polesom, pa jaz so celo obstali s tole ladico, na morju so jih morali rešvat, ker so snemali videospot, pa zanimivo, da smo vas videli v tem videospotu v dolgem krilu, bila je že debata, jo lahko nakratko obnovimo.
1: Ja, torej glede na to, da smo primorski fantje, vse festivale nekako zmagovali z mojo, ko sem bila jaz oblečena v tisto kratko krilce, ne, smo rekli, no pa dajmo enkrat poskusiti z dolgo oblekco, ne, takole, da vidimo, kaj se bo zgodilo. In tukaj je rezultat. Karamela je tudi na festivalu Slovenska Polka in Valček pač dosegla prvo mesto.
0: Iskrene čestitke, to je bila letnica 1999. Zdaj pa gremo mi v bistvu na Ptujski festival Zvešpo, ki jo slišimo danes v prenovljeni zvokovni, pa tudi z dodano videopodobo. Katero leto se je pisalo, to pa nisem preveril, a vidva vesta?
1: Ja, to je bilo leto 1994.
0: Aha, se pravi, leto mojega rojstva.
1: Ah.
0: Wow.
2: Vse praznujemo letos od tebe, ne?
0: Je krasno, fajn.
1: Ja, zmagala je takrat, torej občinstvo je nagradilo tole skladbico, ampak ne vem zakaj, torej bili smo preveč zaposleni in nikoli ni bil pravi čas, da bi posneli video spot, tako da smo se zdaj ob teh obletnicah, ob tem koncertu, ki ga pripravljamo, odločili, da pač tudi tej pesmici posvetimo malo več prostora in svojega časa in smo posneli video spot.
0: Verjetno bi bil Bogdan navdušen nad vsem tem, kar počnete danes, primorski fantje, sploh nad vsem tem, kar se bo slišalo v dvorani 27. junija. Gre namreč za kar konkretno zgodbo in velik zalogaj 31 skladb v novo zvočno podobo prenovit oziroma obnovit in dati življenje v tako kratkem času, Niko.
2: Ja, tako je. Bogdan je itek večkrat nam je to povedal, da ta zgodba njegova in od ansambla Primorski fantje jo moramo popeljati naprej in tudi mu uresničujemo sanje in želje, tako da že eno leto delamo na tem projektu, da smo 31 skladb starejših letnic obnovili in ta ključek bo tudi izdan na tem koncertu 27. junija in vabljeni, ne?
0: Prej smo govorili samo o rumeni vešpi, ki nastopa v videospotu, ki si ga bomo čez nekaj trenutkov tudi ogledali, ne pa tudi o protagonistih videospota, ki ste primorski fantje ujeti v določene kadre zaljubljenega mladega para. Ste se prelovili tudi v določene poklice, kako so vam v praksi blizu ti poklici? Niko, ti nisi policist, ali imaš kakšno vezo s policijo?
2: Ne, bojim se jih.
0: Ti se bojiš policistov, verjetno se Ivica ne boji natakarjev.
2: Ne, da se jih bojimo, se jih nimamo kaj batne. Sam je bilo pa lepo, za en dan v policaju oblečen, kar tako zanimivo. Ja. Ivica bila natakarca, ne?
1: Ja, tako, čakaj, kaj bi pa Maksim, veš, sem pozavila, mehanik?
2: Ja.
1: Mehanik, kaj
2: ne,
1: bi pa...
2: Jan je bil mehanik.
1: Ja.
2: Maksim je pa bil pralnica.
0: Čistilec.
2: Na tekočem.
0: Ker na semaforih.
1: Ja. Tako je, se glasbeniki smo v bistvu tudi na nek način artisti, ne? Torej, ko smo postavljeni na odr, tudi svoje skladbe predstavljamo, tako da nam tudi postavitev v neko drugačno vlogo pač ni noben problem in z veseljem smo to naredili, tako da je tale videospot, mislim, malo drugačen.
0: Danes ne bom šu spat, je treba zguda stat, je treba čepet pirulin, bareto s firio na frotin.
1: Fibio.
0: A tako?
1: Vse si narobe povedal.
0: Katastrofa. Demo skladbo poslati v svet narodno zabavne glasbe potem, ko jo slišimo in vidimo tudi prvič na veseljaku, pa rečemo kakšno o tem, kaj to pravzaprav zdaj vse pomeni.

0: Zveš po rumeno, te bom ujel, pa jo je ujel. In bila sta srečna in zaljubljena še naprej. Želite ostati zvokovno zelo podobni stilu, ki je že posnet, čeprav skladbe obnavljate?
1: Ne, vsekakor mi moramo biti drugačni. Ne? Torej, mi smo z morja doma, mi smo doma z krajev, kjer je prisotna romantika, same lepe stvari, tako da ta je taki naš zven in je prav, da tudi malo drugače izstopamo.
0: In kratko krilo je še zmeraj na ivici.
1: In tudi bo.
2: Ja.
0: In tudi bo.
3: Nedelja na veseljaku.
0: A lahko gremo zdaj na hiter ta refren, Majče, jaz? Kje smo se prej? Zapletl. Je treba čepet pirulin, baretos, fibio na frontin. Vse sem v glavnem na robe povedal, ne? Kaj to zdaj pomeni?
1: Čepet pirulin, to je tale kapca s šilcem, ne?
0: Aha.
1: Ja, no, se potem v bistvu to pove, ne? Ampak baretos, fibio. Fibia je pa zaponka, no? Ta,
2: Mjedenca.
1: Kako se reče?
0: Ja, ne vem.
1: No, kje imaš to?
2: Ni.
0: Pas. Pas.
1: Ne pas, tole zaponka.
0: Skoraj pas, zaponka.
1: To je fibija.
0: Aha, šlinga.
1: A je dve, to je slovensko.
2: To pa ne razumemo.
1: Ne, pa ne bi zveze, dej. Če razume, razume, če ne pa ne. Se bo navadni, ko pride dol.
0: Krasno. Pridemo dol, zagotovo, 27. junija.
1: Tako.
0: Kaj se takrat zgodi poleg svečke tudi za 75 let?
1: Ja, 75 je rojstni dan praznujem, tako da je konec teh stav, ne, koliko let pravzaprav imam. 70 let od mojega prvega nastopa, spomeni, da sem imela 5 let, ko sem že nastopila. Potem, kje smo ostali, 60 let od prve nagrade na Vodaji pokaži, kaj znaš, 40 let od prvega posnetka na Radio Koper in 30 let bo praznoval moj decembrski dan.
0: Krasno. Ki paše tudi poleti.
1: Ki paše, ki je bil pravzaprav izveden prvič na Števerjanskem festivalu 7. julija. Tako da je vse nekje na poletne dneve.
0: Katero skladbo od primorskih fantov najraje igra oče štirih otrok kot njihov harmonikar?
2: Ne jokaj na mojih prsih, draga.
0: A nekaj umerjenega. A ne, čeprav smo se pa ravno pogovarjali, da polke primorskih fantov so kar na šus. Se pravi, poletje, sonce, morje, to mora iti, to mora štimati.
1: Ja, res je, ta ritem, ne, nas pravzaprav gor drži in ta ritem bo zazvenel tudi 31. maja, ne, na Permanih, ko pravzaprav orkester Nika Polesa slavi svojo 10. obletnico in takrat bomo tudi zraven primorski fantje, torej vabljeni tudi že v Permane 31. maja.
0: Krasni, iskrene čestitke, najlepša hvala, ker ste tako prisotni. Tudi ti, Niko, s svojim harmonikarskim orkestrom, tako na harmonikah ob Blejskem jezeru, potem tudi na Visti v Velenju, kamor se s tabo verjetno tudi vračamo naslednje leto. Je, to
2: tako je, se vidimo tudi drugo leto, ne, ki nam je vsako leto fajn.
0: Drugo leto, če smo že pri 2027-ici že, prinaša na Ribi praznik, kjer je bil tudi delček videospota ujet nekaj posebnega.
1: Ja, na ribiškem prazniku naslednje leto bo ribiški praznik kar trajal kar 3 dni, ker ponavadi je bil samo 2 dni in tretji dan posvečen Bogdanu Gerku v celoti, tako da vsi, ki bodo ansambli, ki bodo prisostovali na tem prazniku, bodo igrali izključno njegove skladbice. Namreč Bogdan bi praznoval 70. obletnico rojstva in 70-tič bo tudi ribiški praznik pravzaprav slavil svojo obletnico, no, 70. Tako da,
0: krasno.
1: Same obletnice,
0: super,
1: ne, lepo.
0: Super, ja, lepo.
1: Veš kaj, predvsem je lepo, da smo še toliko pri močeh in da smo toliko energije imamo v sebi, da vse te praznike lahko skupaj proslavimo z našimi prijatelji in z vsemi gosti in vsemi tistimi, ki imajo pravzaprav radi slovensko narodno zvano glasbo.
0: Čestitke za obnovitev 31. pesmi, mi se tega zelo veselimo. Je pa tako, a ne? Veseljaki že nekaj časa smo slišani in vidni istočasno. Fehtarji so pred kratkim posneli 14 skladb in videospotov. A bi se vi šli na 31 videospotov?
2: Se vidimo čez 5 let.
0: Hvala lepa za vajno današnjo družbo in pošiljajte nam v preostanku leta oziroma zdaj lahko rečemo, da že skoraj v drugi polovici ogromno sonca z vaše čudovite primor.
1: Hvala lepa in vabljeni k nam, ja, kjer je ljubezen doma in sonce in morje in valovi in vse tisto najlepše, kar se lahko zgodi v dnevih dopusta in počitnic.
0: Kjer so doma tudi spomini, na tak način pa tudi zaključujemo. Srečno pot!
1: Hvala lepa!

0: Odkar Azur film 3D tiska, škratom na tenko piska.
1: Vse za 3D tisk. Azur film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
2: Iščete kuhinjo po meri po ugodni ceni? Obiščite GA Plus kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA Plus kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
3: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
4: Janez, dvojka danes.
3: Letno gledališče Kizerstein.
5: Kranj, četrtek, 11. juni.
6: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
7: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
8: Mirno, v redu.
9: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
8: Psihologija denarja.
9: 19. oktober, Tivoli. Karte eventim.si.

0: Veseljak.
1: Ko sem bil še mulj, sem se lovil po stezah. Do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem vedel.

0: Sem prav zračunal, da je zadnja nedelja v mesecu. Ne, nisem, ker je naslednja 31. maj. Še dobro, da sem preveril. Monika Avsenik z nami za ovinkom poje o nedelji. Še predtem lahko povem, da bo jasna in krasna. S temperaturami pridemo do 30. Ne se obut, ne se pustiti pregovoriti, da Japonki morda, tako kot za Ivico Vrgan, niso prava izbira. Kratke rokavi, kratke hlače, pa tudi v naslednjih dneh aktualna zadeva. In pa kakšna marela ali dežnik, pravilno slovensko, šele potem v torek ali sredo, ko bo kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta.
1: Zdravo spati, zdravo živeti. Čas je, da tudi ti začneš dobro spati. Slovenska postelja. Postelja zdravega spanja. Izkoristi aktualne popuste v salonih Slovenske postelje. Postelja.si.
0: Na cestah previdno, na gorenjski avtocesti proti Ljubljani občasno zapirajo predor Karavanke zaradi povečanega prometa na avstrijski strani. Mobilna provida kroži v okolici Mozerja, radar pa v Lormanju proti Murski Soboti. In če je še kakšen 0-80, 13-02.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Na igrah harmonika, ne kompresor. Zato izberite H2E, biološko čistilno napravo brez elektrike. Več na h2e.si.
1: Vikend na veseljaku in najboljša domača glasba.
0: Žiga Deršek sem z vami. Dober dan.

0: Veseli vrtiljak.
1: Lepo pozdravljeni in vabljeni na spletno stran veseljak.si. Pod zavihkom lestvice vas čakajo narodno-zabavni in zabavni predlogi tega tedna. Po en glas na narodno-zabavni in zabavni strani lestvice Veseli vrtiljak lahko s klikom poleg izbrane skladbe oddate enkrat na uro. Preverimo, kdo se

preverimo še aktualne predloge na zabavni lestvici veselega vrtiljaka. Kalebi moje, jaz in ti. Kalipso, Galebi, morje, jaz in ti. Atomic Harmonic, dokler bom živ.

0: Radio Veseljak.
1: Imaš frajtonarco? Mi jo odkupimo takoj. Frajton Center, specialist za odkup in prodajo harmonik po vsej Sloveniji. Hitro pokliči na 040-729-567.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Ko šteje vsak kilometer, vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartog.si.
4: Ubrano po slovensko z Nejcem Drobničem.
5: V zadnji oddaji pred poletnim oddihom nam bodo prepevali člani Oktita Juri Dalmatin.
6: Bila sva mlada oba, oba ko preko mosta sva šla.
4: Ubrano po slovensko. V ponedeljek ob 8:30 zvečer in v nedeljo ob 18:00 samo na TV Veseljak Golica.
7: Oddajo Ubrano po slovensko ponosno podpira
8: Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
9: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
10: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1.900.000 evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
11: V prihodnji oddaji Kmetovati je lepo bo naš gost, predsednik Svetovne čebelarske organizacije, dr. Peter Kozmus. Z oddajo obiščemo prvo registrirano ekološko zeliščno kmetijo v Sloveniji. Odpravljamo se še v Maribor, med drugim bomo predstavili traktorje Soli iz podjetja PJ Agro.
7: Kmetovati je lepo vsako nedeljo ob 18:30 na TV Veselja Golica.
12: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
13: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.

0: Krasni spomini ostajajo na teden, ki je še aktualen praktično. V tokratnem VIP petku sta Ljubica in Nez gostila legendarno pevko Romano Krančan.
1: Vid majhnih račk, šlo je na potep, daleč čez devet.
0: Sem jo še srečal živo, sem ji povedal, da znam njene pesmi Origverec na pamet.
1: Štiri račke so doma.
0: Pa nisem verjetno edini kot starš malega otroka. Romana, poznana po pesmi za otroke, med drugim tudi pela z legendarno hudo mravljico prve račke skupino Sibila. Pela je tudi v ansamblu Rš, katerega ustanovitelj je bil njen oče. V povezavi z njim pa zgodba o eni prav posebni trobenti.
2: Oče je v trobento, brez katere pravzaprav verjetno si ne bi izbrala jaz teh staršev, da bi prišla na ta svet, če ne bi oči tako lepo trobento igral. To je njegova prva trobenta.
3: Prva trobenta?
2: Ja,
3: oči, Marjan Ogrin je bil vaš oče.
2: Tako.
3: Žal pokojni že.
2: Žal,
3: in
2: ja.
3: Kot so pregovorila, velika eminenca je bil v narodno-zabavni glasbi. Jaz se ga še spominjam. In je bil res gospod prezenten.
2: Ampak veš, moj oči, kakor se ga jaz najbolj spomnim, je s to trobento spremljal tudi takrat zelo znane in popularne pevce in pevke. Še posebej veliko sta delala skupaj z Jankom Ropretom, pa z Marjano Držaje spremljal, pa Majdo Sepe, pa vse.
3: Ni bil upet samo v narodno zabavno glasbo?
2: Sploh ne, na začetku sploh ne. In vem, ko sem bila majhna, pa če boš pridna, boš lahko šla očija poslušati. In sem šla očija poslušati.
3: Bravo.
1: Jaka!
4: Še enkrat slišimo tole legendarno. Jaka!
2: Jaka!
5: Romi, želim ti, da bi še dolgo razveseljevala najmlajše in tiste mlade po srcu. Romi,

0: Vse naj naj ti želim.
1: No, to bo dobu objemčka.
2: A ne, da ga bo.
3: Kaj vas pri teh letih, pa pri vseh teh izkušnjah še žene naprej?
1: Ja, ja, to moje to, delo, muska, ne? To. Ja, ja, to moje delo, ta stik z otroki. Otroci so res neverjetni, no, kako, kako znajo vračati to, to ljubezen in sprejmejo tudi mojo ljubezen in mojo glasbo. Ja, ogromno mi dajo moje vnukinje, pa... Res partner, no.
3: A se lahko izrazim v vašem žargonu?
1: Ja.
3: Sam ste res huda pravica.
4: Tokratna VIP gostja je bila Romana Kranča.
5: Sobota, 30. maj, nastop Romane na pilotkovem pikniku pred hotelom Dolenc. Tam se dobimo vsi starši malih otrok in vsi mladi po srcu dobrodošli.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Rusija je ponoči izvedla obsežen napad z raketami in droni na Kijev, v katerem je umrl en človek, 21 ljudi je bilo ranjenih, med njimi 3 huje, so sporočile ukrajinske oblasti. Ukrajina je sicer zanikala, da so tarča napadov civilisti. Trdi, da je v bližini nameščena ruska enota za drone. Direkcija za infrastrukturo bo junija začela obnovo Velenjske ceste na Polzeli. Projekt, vreden 1,5 milijona evrov, vključuje prenovo približno 2 kilometrov ceste, ureditev avtobusnih postajališč, javne razsvetljave, površin za pešce in odvodnjavanja. Dela naj bi končali aprila 2027. Na Dunaju so ta teden predstavili prvi avstrijski pražilec kave, ki deluje izključno na zeleni vodik. Novi pražilec dosega enake rezultate kot klasične naprave, vendar pri praženju 12 kg kave prihrani približno 2 kg izpustov ogljikovega dioksida, so sporočili iz Ljubljanske mednarodne pisarne mesta Dunaj. V Saudski Arabiji se začenja tradicionalno letno romanje muslimanov v Meko, Hadž, v okviru katerega se v Saudski Arabiji že zbralo več kot 1 milijon ljudi. Letos romanje poteka v senci vojne na Bližnjem vzhodu. Hadž je eden od 5 stebrov islama, ki naj bi se ga vsaj enkrat v življenju udeležil vsak polnoleten, zdrav in finančno sposoben musliman. Mlada slovenska reprezentanta Jaka Jevšnik in Benjamin Mugerli sta se na turnirju v odbojki na Mivki Pro Tour v nizozemskem Apeldornu uvrstila na glavni del, na koncu pa ostala brez polfinala. Zadnjo tekmo sta odigrala v skupini zmagovalcev, kjer sta klonila proti nizozemski dvojici z 21-17 in 21-15 v nizih, ter se tako poslovila od tekmovanja.
1: Hervis se poslavlja z velikimi popusti do -50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
2: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav si.
4: Gremo na Nanos. V soboto, 6. junija z nami. Saša Lendero.
6: Donoč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
4: Tilček in Petelini.

0: Pijemo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri. Zeljak.
1: Sončna, jasna nedelja do 30 stopinj, jutri morda še kakšna česko se obeta kar podoben dan današnjemu z jutranjimi temperaturami, ki bodo tam okrog 15 stopinj. Torek ali sreda šele potem možno za kakšno ploho ali nevihto.
0: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
2: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: 5 minut za 11 pa še na ceste, kjer predmet na vozišču ovira promet na Štarske avtocesti proti Ljubljani v predoru Pletovar je previdno. Počasi gre tudi na cestah Lesce Bled, Izola Strunjan, Šmarje Koper in na relaciji Šmarje Dragonja. Radar je na nadvozu Rabar Komanda na Primorske avtocesti, tam je omejitev 6.

0: Domača glasba.
1: Z vami sem Žiga Deršek, v nadaljevanju popoldneva z odlično slovensko glasbo tudi Loro Prešiček. Svež, upam, da v redu stanju po včerajšnji cvičkari, odkudar se nam je javilo, odkudar tudi informacija, da je lanskoletna cvičkova princesa mandat podaljšala, tako da iskrene čestitke in še enkrat. Rauberi, tudi Tanja Žagar, potem pa z nami Pošter Lojz.

0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Bog daj, dober dan, Lojz. Madonna se glasan.
1: Ko pa je bilo? Tebe je neka božja strela usekala.
2: Aha, najbolj božja strela. Nesem bil. Pa sem mojo bivšo srečal.
1: E čak, imal, ko je pa tukaj hudga? Se je ja bivša.
2: Hvala Bogu, da je bivša. Sam da jo vidim, pa je že dost.
1: Čaki mal, pa sta se tudi kaj menila, pogovarjala?
2: Manila, ja, ampak ne dost. No, me je tajla takoj razjezet. Me vprašala, če imam zdaj sploh kaj seksa.
1: In kaj si rekel?
2: Si mi rekel, če bi hotel, da ga nja bi bilo, bi ostal z njo.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.
3: S poštarjem Lojzom pošiljke dostavi tudi Kronoterm. Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Radio Veseljak.
1: PVC okna Promont Team.
2: PVC okna Promont Team.
1: PVC okna Promont Team.
2: 031-230-766.
3: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
4: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
5: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču. Hyundai.
6: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
7: Janez, dvojka danes.
6: Letno gledališče Kizerstein.
8: Kranj, četrtek, 11. juni.
9: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
10: Ruxitech. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na ruxitech.si.
11: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
12: 3, 2, 1.
13: Mega hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja. V trgovinah in na harveynorman.si.
14: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi za neverjetnih 27 990 evrov. Obiščite Avtoceleja na Mariborski cesti 107 v Celju in izkoristite ponudbo.

0: za ovinkom na veseljaku Žan Serčič s pesmijo Vse bilo je prav. Upam, da bo tudi danes tako. Ja, če bo goveja juha čez pol ure na mizi, potem sledite uspešnemu dnevu zagotovo. Ni pa nujno, da je tako. Danes pri vas ne bo nič narobe, če imate morda piknik s čevapčiči. Bi kar pasala, ne? Ob sončnem vremenu, kot se obeta danes in s temperaturami do 30 stopinj, se bomo imeli kar lepo slovensko glasbo danes še naprej na veseljaku, tudi popoldan. Jutri, še kakšna stopinja prek 30 do 31 bi lahko bilo, jutro ne tako hladno, okrog 15 stopinj, sicer pa pred nami tudi torek in sreda, načeloma kar jasna dneva, ki lahko obetata tudi nekaj ploh in neviht.
1: Zdravilišče Radenci. Pomlad ni le zunaj. Začutite jo v sebi. Mineralne kopeli, pitna kura, termalna oaza. Zdravilišče Radenci. Energija narave.
2: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Ob pol dvanajstih.

0: Radar v Paki pri Velenju tam meri v obe smeri, radar tudi na nadvozu Ravbar komanda na primorske avtocesti, kjer je omejitev 60 km na uro proti Ljubljani, malo naprej pa tudi ustavljajo. Imamo informacijo z vaše strani tudi o kar nekaterih zastojih na primorske avtocesti proti Kopru med počivališčem Ravbar komanda in priključkom Postojna, zastoj tudi na štajerske avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Slovenska Bistrica Sever, pa tudi na cestah Lesce Bled ter na relaciji Izola Strunjan gre počasi. Še kje? 0.80, 13.02.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Ne zamudi vrhunske izbire za šport in gibanje. Vse za otroško igro na prostem po zniženih cenah le še do nedelje. Gremo ven, gremo v Baby Center.
1: Vikend na veseljaku in najboljša domača glasba.
0: Žiga Deršek sem z vami. Dober dan.

0: Kmetovati je lepo. Kmetijska oddaja na veseljaku.
1: Današnji večer prinaša vaša ušesa in očesa novo epizodo oddaje, v kateri se odpravljamo na čudovito Kalobje. Daleč stran od mesta raste zelo uspešna zgodba, ki združuje družinsko tradicijo zeliščarstva. Milana Kalana verjetno poznate, uspešno je kmetijo predal oziroma jo predaja svoji hčerki, ki je se je prav znanstveno tudi lotila raziskovanja zelišč in njihovih pozitivnih učinkov na človeško telo. Spoznali bomo tudi podjetje PE Agro, med drugim njihove traktorje Solis. V mariborski konec se odpravljamo s studijskim delom oddaje, ki se ga zelo veselijo, sploh čebelari Slovenije, pa tudi mi. Obdelujemo čebelarsko tematiko. Veste, da je v aktualnem tednu bil svetovni dan čebel. Na to temo smo gostili tudi predsednika svetovne čebelarske organizacije, to je dr. Peter Kozmus, ki je govoril tudi o največjih problemih čebelarstva, oziroma danes še bo.
2: Trenutno je največji problem globalno, če gledamo res po naredki medu. Ker veliki čebelari imajo zelo velik problem, kako svoj med, kvaliteten med prodati. Tako da ja, naša prioriteta je, kako razložiti potrošnikom, kaj je pravi med in predvsem, kako vso zakonsko ureditev narediti na ta način, da bo v bistvu izrinjen ta ponarejen med iz naših polic.
1: Ja, nekaj bo zagotovo narejenega že v juniju na to temo, tudi predmet pogovora današnje oddaje. Je pa Peter tudi sam čebelar o nagradni igri na našem Facebook profilu, potem čez dan bo objavljena, podarja kozarec svojega gozdnega medu, le kdo ga ne bi poskusil. Vabljeni k spremljanju oddaje danes ob 18.30.
0: Kmetovati je lepo. Vsako nedeljo ob 18.30 na TV Veselja Golica.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Imaš frajtonarco? Mi jo odkupimo takoj. Frajton Center, specialist za odkup in prodajo harmonik po vsej Sloveniji. Hitro pokliči na 040-729-567.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
4: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.
6: Ste jih danes že prebrali?
7: Novice Svet 24.
6: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Svojci od četrtka pogrešajo 60-letnega Mario Spevana iz Slovenj Gradca. Pogrešani je visok približno 180 cm, suhe postave in brez las. Oblečen je bil v modre džins hlače, svetlo-sivo poletno jopico z zelenimi črtami, nosi korekcijska očala ter zeleno kapo s ščitnikom, ki jo nosi obrnjeno nazaj, so danes sporočili iz policijske uprave Celje. Več pa na svet24.si. Na območju ljubljanske policijske uprave so se zgodile 4 hude nesreče, v katerih so bili udeleženi kolesarji. Najhujša se je zgodila v Vikrčah pri Medvodah. Nesrečo je povzročila voznica, ki je pri zaviranju v križišču odvzela prednost kolesarju, ki je pripeljal nasproti. Pri tem se je kolesar huje telesno poškodoval. Z reševalnim vozilom je bil odpeljan v ljubljanski klinični center. Življenje kolesarja je ogroženo. Več pa na svet24.si. Slovenija sodi med potresno bolj ogrožene države v Evropi, vendar raven zavarovanosti nepremičnin temu tveganju ne sledi. Kot ugotavlja Agencija za zavarovalni nadzor, je zanimanje lastnikov nepremičnin za potresno zavarovanje majhno, še posebej pri večstanovanjskih objektih. Na travniku na območju Lipc je včeraj nekaj pred 18. uro zasilno pristal pilot jedralnega letala, so sporočili z policijske uprave Kranj. Med pristankom je prišlo do škode na jedralnem letalu, ki po nestrokovni oceni znaša okoli 15.000 evrov. Pilot ni bil poškodovan, prav tako ni bil nihče v okolici ogrožen, so dodali na policiji. Kapitanka slovenske košarkarske reprezentance Teja Oblak je kot prva Slovenka zaigrala v severnoameriški ligi WNBA, ko je njena ekipa Portland Fire premagala Toronto Tempo z 99-80. Oblak je v 16 minutah in 45 sekundah štirikrat vrgla na koš in zadela trojko, ob treh točkah pa je imela še 9 podaj in skok.
1: Mi Slovenci! Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija recimo.

0: Ja, z velikimi popusti do -50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
3: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
1: Tilček in Petelini.

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Večinoma jasno, nedeljo imamo, ko bodo 30 stopinj, tudi jutrišnji ponedeljek, podobno vremensko naravnan, s kakšno stopinjo še prek 30 do 31 bi lahko bilo, zjutraj okrog 15, potem pa torek in sreda, ko soncem nadaljujemo, ki ga lahko zmoti pa kakšna ploha ali nevihta.
0: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
2: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
1: Dve minuti čez 12. prometna nesreča ovira promet na ljubljanski vzhodni obvoznici proti Malencam na priključku Ljubljana vzhod. Zaradi okvare vozila zaprt počasni pas na Dolenjski avtocesti proti Novem mestu med pokritim okopom Kartelijevo in priključkom Novo mesto zahod. Zastoji so tudi na Primorski avtocesti proti Kopru med priključkom Postojna in počivališčem Rabar Komanda, pa na Štarski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Slovenska Bistrica Sever zamudo do 5 minut na cilj tudi na cesti Lesce Bletnega Igneče. Radar pa opaki pri Velenju, Rankedi meri v obe smeri. In če so z radarjem še kje, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
3: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil. Le pri pooblaščenih trgovcih in na unicommerce.si.
0: Vikend na veseljaku.
4: Z vami je veseljak.
0: In Žiga Deršek.
1: Če še niste bili v Brežiškem gradu, priporočam, krasno viteško dvorano imajo tam konkurenčno v evropskem merilu. V Brežiški grad z ansamblom Lojzeta Slaka v nadaljevanju zavija naš Simon Golobič v glasbenem arhivu. Še pred tem igrajo poskočni, jaz vam zaželim en lep dober tek in pa eno krasno popoldne z našim Lorom Prešičkom, ki prihaja na Brit z včerajšnje cvičkarije.
5: Jaz se moram vode pit! Pa kdo ne more vode?

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Dragi veseljaki, prav prijazno pozdravljeni. Instrumentalni valček v Brežiškem gradu v izvedbi ansambla Lojzeta Slaka je v popolnosti avtorsko delo Nika Zlobka. Skladba je nastala že v rani mladosti Nika Zlobka, prvič pa je bila posneta leta 1979 na albumu Postojnska jama, ki ga je na kaseti, kot tudi gramofonski plošči, založila založba Helidon. Nika Zlobka nismo poznali samo kot odličnega kitarista, aranžerja in umetniškega vodja ansambla Lojzeta Slaka, ampak tudi kot vrhunskega klarinetista. Svojo ljubezen do tega pihalnega inštrumenta je prenesel tudi na sina Tomaža, danes člana pihalnega orkestra Slovenske vojske. Instrumentalni valček v Brežiškem gradu je skladba, ki jo je Niko Zlobko posvetil svoji življenjski sopotnici Anamariji Zlobko. Niko je v spomin na njeno prvo srečanje v Brežiškem gradu, kjer je Anamarija živela, ovekovečil skladbo, ki sta jo v družbi fantov zaigrala kar skupaj s sinom. Tisti, ki nas spremljate preko televizije Veseljak, vam podajam še podatek, da je video spot za skladbo nastal v Postojnski jami v sklopu znane polurne televizijske oddaje. Studijski izvajalci današnje skladbe so Lojze Slak, diatonična harmonika, Franc Sever, bariton, Niko Zlobko, klarinet, Tomaž Zlobko, prav tako klarinet, in če tudi boste v video spotu videli na kitari igrati Francija Rebernika, je kitaro v studiju posnel Niko Zlobko.

0: Radio Veseljak.
1: Iščete kuhinjo po meni po ugodni ceni? Obiščite GA Plus kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA Plus kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
2: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
3: Janez, dvojka danes.
2: Letno gledališče Kizerstein.
4: Kranj, četrtek, 11. juni.
5: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
6: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
7: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
8: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventi.si.

0: Tako, to je bil rock and band in njihova Nika. Mi pogledamo pa, kakšno vreme nas čaka. Sončno bo vse tja do srede, ko nas čaka tudi nekaj ploh in nevih, sicer pa vse od četrtka in do naslednje sobote naprej temperature nad 30, samo sonce in se pravim, poletno vreme za vanjet ali pa za kje okoli bajte poštimat.
1: Zdravo spati, zdravo živeti. Čas je, da tudi ti začneš dobro spati. Slovenska postelja. Postelja zdravega spanja. Izkoristi aktualne popuste v salonih Slovenske postelje. Postelja.si.
0: Dobar dan pa še na slovenske ceste. Poglejmo, kaj nas čaka oziroma kje so kakšni zastoji. Trenutno stanje na slovenskih cestah je sicer tako, da je promet povečan predvsem na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo z mestnih središč, ter na dolenski avtocesti med pokritim okopom Kartelevo in Novim mestom Zahod, kjer je zaradi okvare vozila tudi zaprt počasni pas. Prometna nesreča se je zgodila na ljubljanski vzhodni obvoznici na priključku za Zaloško proti Malencam, pa zastoj na avstrijski strani pred Karvankami v smeri Slovenije, kjer občasno predor tudi zapirajo. Zastoj tudi na cesti Lase Bled. Če opaste še kakšnega kje, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Na igra harmonika, ne kompresor. Zato izberite H2E, biološko čistilno napravo brez elektrike. Več na h2e.si. Veseljak.
0: Prišiček bom danes z vami celo nedeljsko popovdne pravzaprav v vaši družbi. Včeraj sem se nahajal na festivalu Cvička v Novem mestu, kjer moram povedati, da je bilo zelo lušten. Tudi na golažjadi sem bil sicer v sklopu festivala Cvička in moram reči, da je zmagovalni golaž dobesedno zažgal, ker si je res zaslužil zmagati. Tudi Cvičko dosti sem probil. Kaj vse se je dogajalo, vam bom še malo poročil. Včeraj s Čuki smo se zabavali, z Sašo Lendero, skratka, zelo luškan je bilo. Kaj se dogaja, povem pa zelo kmalo, potem, ko nam ansambl Roka Žlindre pove, da je danes en res dober dan.

0: veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Težki časi so nastopili. No vem, če nam je bilo že kdaj slabš, kakor nam je zdaj, ne? Zato se mora človek znajti. In sem rekla sosedomu Tinetu, da zdaj po novem delam na črnu in da naj pride do mene, ko ne bo mojega korla doma in naj mi prinese 300 evrov in da se bomo mal poigrala. In da mu ne bo žal, tu je pač moje delo na črno. No in je res prišel, pa sva se imela fajn in mi je na konc plačal 300 evrov, kukor smo se zmenila in rekel, da mu res ni žal, ne? No, pa pride pozno popovdne domov moj mož Karl in mi je že zvrat rekel, Manka, ki je bil mogoče, da nas ti ne prnes? Kar vroče mi je ratalo, pa je vprašal, a je prinesel 300 evrov? Pa sem rekla, ja, je, ampak... pa mi Karl ne pustil do besede in je rekel, ha, to pa je ta prav človek. Bolj poštenga še ne sem srečal. Zjutraj si od mene sposodil 300 evrov in rekel, da jih bo vrnil, še preden bo konc šihta. Ha!
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si. Pokrovitelj veseljačenja z mamo Manko je DK Les.
3: Imate hlodovino? Mi imamo dober okus za les in odlične cene.
4: DK Les. Posek in odkup brez sekiranja. Več na dkles.si.

0: Radio Veseljak. Ko šteje vsak kilometer, vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartog.si.
1: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1.900.000 evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto!

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Rusija je potrdila, da je ponoči v napadih na Ukrajino uporabila raketo srednjega dosega Orešnik. Kot je sporočilo obrambno ministrstvo v Moskvi, je bil to odgovor na teroristične napade Ukrajine na civilne objekte v Rusiji. To naj bi bila tretja uporaba rakete Orešnik, ki lahko nosi tako konvencionalno kot jedrsko oborožitev v Ukrajini od začetka vojne. Na Ljubnem ob Savini je v četrtek potekala četrta konferenca o turizmu Savinsko-Šaleške regije, posvečena povezovanju, trajnosti in mobilnosti. Organizatorji poudarjajo, da so prometne obremenitve in trajnostni razvoj med ključnimi izzivi slovenskega turizma. Udeleženci so se strinjali, da ima Savinsko-Šaleška regija velik potencial za razvoj butičnega in trajnostnega turizma. Posamezne gorenjske občine so že pred več kot 10 leti začele uvajati sisteme za izposojo koles, v zadnjih letih pa se je 10 občin povezalo v sistem Gorenjska Bike. Z letošnjim letom so se občine Jesenice, Bled in Tržič odločile za izstop iz sistema in ukinitev izposoje, saj so glede na stroške beležile premalo uporabnikov. Iran seli svojo vadbeno bazo za bližajoče se svetovno prvenstvo v nogometu v Mehiko, potem ko je Mednarodna nogometna zveza odobrila prošnjo za njeno selitev iz Taksona v Arizoni, je navedla francoska tiskovna agencija AFP. Iranska ekipa bo imela sedež v Tihuani na meji med Mehiko in Združenimi državami Amerike. Poletja so vse bolj vroča, vročinski valovi daljši, hkrati pa narašča tudi tveganje za neurja, močne nalive in točo. Temperature vse pogosteje presegajo 35 stopinj Celzija, tropske noči postajajo običajne tudi v notranjosti države. Meteorologi opozarjajo, da nas tudi letos verjetno čaka nadpovprečno vroče poletje. Več pa preberite na svet24.si.
1: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
3: Jenač, ne bomo zgubljali časa, kar se vremena tiče, pričakujemo sam sonce in še enkrat sonce, si zjemo srede, ko nas čaka sicer nekaj ploh in neviht po celotni državi, drugač pa temperature ves čas nad 30°C.
4: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
5: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Lep pozdrav še na slovenske ceste. Oviro imamo na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico sever in Polskavo proti Mariboru, kjer je promet oviran na prehitevalnem pasu zaradi premaknjene delovne zapore. Prometna nesreča se je zgodila na Ljubljanski vzhodni voznici na priključku za Zaloško proti Malencam, zastoj pa na avstrijski strani pred Karavankami proti Sloveniji, pa na cesti Lasce-Bled. Če opaste še kakšno posebnost, ki je pa brezplačna, nič 80, 13, nič 2, sicer pa srečno, varno in predvsem strpno pot, kamor vas že pelje.
6: Skupaj tudi na cesti.
7: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom do 55%. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
6: Vikend na Veseljaku.
8: Z vami je Veseljak.
6: In Lauro Prešiče.
3: Tako je, čas kosila, drage veseljakne in veseljaki, čas malc, predvsem pa pikniko in tako naprej, tako da vas bom pustil v objemu najboljše slovenske glasbe. Seveda pa sem vam dolžen, da vam povem, kdo je postal kralj cička leta 2026 včeraj na cičkariji, in to je Andrej Grabnar iz Rake, član društva vinogradnikov Raka namreč. Svojim vinom je dosegel najvišje število točk na ocenjevanju v okviru 54. tedna cvička in s tem tudi prestižni naziv obrano že tretjič zapored. Tako da, če hočete dober cvičk, se boste mogli na Rako zapelati. Mi grede, predstavili smo za 70% več ozorcev od cvička kot leto prej. Med ozorci pa so bili tudi penine in rozeji. Vinari iz Trške gore so predstavili tudi tri specialna vina. Poleg dolenskih vinogradnikov pa so se predstavili tudi vinari Štajerske, Primorske in Goriške regije. Tako da cviček ni ekskluzivno, mislim, je ekskluzivno dolenski, ampak vina imamo pa seveda po celotni Sloveniji in tudi na 54. tednu cvička smo ocenjevali tudi druga vina. Jaz sem jih marsikaterega probal in moram reči, da tisti, ki so dobili nagrade, jih niso dobili za ston. Pa še marsikdo bi jih lahko, ampak se veste, vsak let neki noga. Ansambl Dar prihaja, Donačka, Špadni fantje, Robert Smolnikar, Igor in Zlati zvoki, Tanja Žagar, Čuki, Saša Avzenik, skratka, sama dobra slovenska glasba. Zakaj? Zato, ker smo na veseljaku in predvsem zato, ker lahko.

0: Radio Veseljak.
1: PVC okna Promont Team. PVC okna Promont Team. PVC okna Promont Team. 031-230-766.
2: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite Auto Celeja na Mariborski cesti 107 v Celju in izkoristite ponudbo.
3: Relax. Mislim, da voham dopust.
4: Kaj pa je s tabo?
3: Rabim morje, rabim ležalnik, rabim odklop.
5: Last Minute je tu. 18 destinacij tedensko z direktnim čarterjem iz Ljubljane. Izberite svojo po nepremagljivi Last Minute ceni.
6: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.

0: komentira tole toplo vreme, dame in gospodje, eno samo dobro volo, pozitivo, pa verjetno še kakšnega otroka, ker daj se pa boljš cartat kot po noč v poletnih večerih. Kakšno vreme nas čaka? Ja, vse do srede samo sonce, v sredo sicer neki ploh in nevih, potem po četrtka naprej zopet same kugle, od jutra do večera temperature, po noč okoli 15 stopinj, čez dan pa do 30 stopinj Celzija.
1: Zdravilišče Radenci. Pomlad ni le zunaj. Začutite jo v sebi. Mineralne kopeli, pitna kura, termalna oaza. Zdravilišče Radenci. Energija narave.
2: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Tako je, poglejmo še na slovenske ceste. Dame in gospodje, promet je vira na prehitevalnem pasu Štajerske avtoceste v smeri Maribora med Slovensko Bistrico in Polskavo zaradi premaknjene zaščitne ograje. Posledice prometne nesreče pa so odstranili na ljubljanski vzhodni voznici, sicer v smeri Malenc na priključku Ljubljana vzhod. Prometna nesreča prometo vira še na cesti Vičava Čreta v Orešju, pa na cesti Lesce Bled, kjer je prav tako zastoj. Še en radar sto pazili, sicer na nadvozu do Renske avtoceste pred izvozom Šmarje Sap, merijo pa vas v smeri Novega mesta. Srečno, varno in strpno pot, kamorkoli vas ta že pelje, nič 80, 13, nič 2, pa če vas navati pot, na vaši poti, no, buhne dej, še kaj zmoti.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
2: Nedelja na veseljaku.
0: Je tako, Loro Prešiček, po vaši družbi. Verjamem, da ste zdaj na prostem ali pa vsaj na kakšni terasi ali pa pod kakšnim pod kakšno streho, kjer uživate v kakšnem pikniku, kosilo ali pa konc koncu, tudi če sam kofe pijete ali pa pivo, sploh ni važno, važno je, da ste z nami. Mi grede, malo vam povem tudi, kaj prihaja v nedeljo 7. junija, zakaj se bomo odpravili si skupaj na Kope. Do tja še pridemo, do takrat pa sama najboljša slovenska glasba. Čuki, ansambl Golte, ansambl Opev, ansambl Saša Avsenika in pa Alpski kvintet, vse v naslednjih minutah, zato da boste tole nedeljo uživali tako, kot je treba. Z najboljšo slovensko.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Že 80 let s predelavo odpadnih materialov skupaj z vami skrbimo za čisto okolje. Moč preteklosti, vizija prihodnosti. To smo mi, Dinos.
2: V prihodnji oddaji Kmetovati je lepo bo naš gost, predsednik Svetovne čebelarske organizacije, dr. Peter Kozmus. Z oddajo obiščemo prvo registrirano ekološko zeliščno kmetijo v Sloveniji. Odpravljamo se še v Maribor, med drugim bomo predstavili traktorje Soli iz podjetja PJ Agro.
3: Kmetovati je lepo. Vsako nedeljo ob 18.30 na TV Veselja Golica.
4: Pikniki so fajn, ampak pilotkov piknik.
5: Pilotkov piknik je pač pilotkov piknik.
4: Pa še res je, in če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
6: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, pik rodeo, napihljiva igrala, žar dobrote, sladke dobrote in Flypark akcijske cene.
4: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.
7: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Mentos, Loaker, Bar Cafe in Flypark.
8: Imate hlodovino? Mi imamo dober okus za les in odlične cene.
9: DK Les. Posek in odkup brez sekiranja. Več na dkles.si.
10: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
11: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Rusija je potrdila, da je ponoči v napadih na Ukrajino uporabila raketo srednjega dosega Orešnik. Kot je sporočilo obrambno ministrstvo v Moskvi, je bil to odgovor na teroristične napade Ukrajine na civilne objekte v Rusiji. To naj bi bila tretja uporaba rakete Orešnik, ki lahko nosi tako konvencionalno kot jedrsko oborožitev v Ukrajini od začetka vojne. V Italiji danes in jutri potekajo lokalne volitve, ki veljajo za pomemben preizkus političnega razpoloženja v državi, zlasti glede podpore vladi premijejke Giorgia Meloni. Na njih več kot 6 milijonov volilnih upravičencev izbira 748 županov, od tega 18 v pokrajinskih prestolnicah. Nekdanjo stavbo ekonomske šole na Vodnikovi ulici v Celju čaka obsežna prenova. V njej bodo uredili nove prostore fakultete za logistiko Univerze v Mariboru in raziskovalni center za logistiko. Projekt Innovum velja za eno najpomembnejših naložb v razvoj visokega šolstva in raziskovanja v Celju v zadnjih letih. Posamezne gorenjske občine so že pred več kot 10 leti začele uvajati sisteme za izposojo koles, v zadnjih letih pa se je 10 občin povezalo v sistem Gorenjska Bike. Z letošnjim letom so se občine Jesenice, Bled in Tržič odločile za izstop iz sistema in ukinitev izposoje, saj so glede na stroške beležile premalo uporabnikov. Med nastopajočimi na letošnjem festivalu Lent, ki ob začetku poletja popestri dogajanje v Mariboru, bodo zasedbe Morčiba, Dubio za kolektiv in Laibach. Med 26. junijem in 4. julijem bo tako na različnih prizoriščih po besedah direktorja Narodnega doma Maribor Vladimirja Rukavine znova zelo raznolik program.
1: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
2: Mi Slovenci... Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
5: Donoč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
3: Tilčeh in Petelini.
4: Odkud?

0: Idemo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Nač, drage veseljakene in veseljaki, sonce in še enkrat sonce napovedujemo, temperature bodo tam okoli 30 stopinj Celzija, razen v sredo, ko pričakujemo tudi kakšno ploho ali nevihto po celotni državi, sicer pa poletje je tukaj, tako da upam, da ste pripravljeni na to, da imate kratke rokave zunaj, da ste puloverje počas pospravili v omare.
0: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
2: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
1: En prav prelep pozdrav na slovenske ceste, kjer pa nekaj velik posebnosti. Imamo samo en zastoj na avstrijski strani pred Karavankami v smeri Slovenije. Pa zaradi prometne nesreče je še vedno zaprta cesta Vičava Čreta v Orešju. Radar sta opazili na nadvozu dolenjske avtoceste pred izvozom Šmarje Sap, merijo pa vas v smeri Novega mesta. Če opazite še kakšno posebnost kje ali pa kakšne prijatelje v modrem mrbit, nič 80, 13, nič 2, sicer pa srečno, varno in strpno pot, kamorkoli vas to prelepo nedeljo že pelje.
0: Skupaj tudi na cesti.
3: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil. Le pri pooblaščenih trgovcih in na unikomerc.si.

Po danski družbi, drage veseljakinje in veseljaki, 22. bomo preverili, kdo danes zgoduje, kdo vam je dolžen za pijačo dati. Še prej bomo pa preverili, kaj lahko danes večer pričakujemo v oddaji Kmetovati lepo, kjer se je naš Žiga Derček odpravil na zeliščno kmetijo Kalan. Jaz sem tudi kar ljubitelj zelišč, vprašajte moje doma, zelo jih imam rad, sploh tista ta posušena, no več o tem pa po ansamblu Braneta Klavžere in pa Dejanu Vujnjaku Termanci Špik in njuni Lili, koga? Ne, robe limonado, ste mislim, ne liziko. Ste bili pa bliz? Kaj?

0: gasilec Sašo, te pa na zdravje. Zdaj pa pogledamo, kaj lahko pričakujemo v oddaji.
1: Kmetovati je lepo. Kmetijska oddaja na veseljaku.
0: Ja, v tokratni epizodi oddaje Kmetovati je lepo se naš Žiga Deršek odpravlja na zeliščno kmetijo Kalan, ki bo kmalo praznovala toliko kot mi, in to je 30 let seveda. Na čudovitem Kalobiju, daleč od mesta, raste zgodba, ki združuje družinsko tradicijo, ljubezen do narave in znanstveni pristop. V tokratni oddaji zavijamo tudi v mesto, in sicer v Maribor, čuj, spoznali bomo podjetje PJ Agro, med drugim pa tudi njihove traktorje Solis. No, se pa na današnje oddaje veselijo tudi vsi čebelari in vsi, ki vam je mar do čebel, namreč v tem tednu smo obeležili seveda svetovni dan čebel. Gost v studiu oddaje Kmetovati je lepo pa bo predsednik svetovne čebelarske organizacije dr. Peter Kozmus, ki bo spregovoril tudi o problemih čebelarstva.
2: Trenutno je največji problem globalno, če gledamo res po naredki medu. Ker veliki čebelari imajo zelo velik problem, kako svoj med, kvaliteten med prodati. Tako da ja, naša prioriteta je, kako razložiti potrošnikom, kaj je pravi med in predvsem, kako vso zakonsko ureditev narediti na ta način, da bo v bistvu izrinjen ta ponarejen med iz naših
0: polj. Tako, seveda tudi dr. Peter Kozmus, čebelar, kot takšen, no, v nagradni igri na našem Facebook profilu pa danes podarjamo tudi kozarc svojega gozdnega medu, namreč od dr. Petra Kozmusa. Kdo ga ne bi probil, jaz mislim, da bi ga kar vsi, tako da skočite na Facebook, spodi v komentar napište, kar je treba, seveda pa vabljenik sodelovanju, pogovoru in prisluhnite danes ob 18.30 na televiziji Veseljak Golica.
1: Kmetovati je lepo. Vsako nedeljo ob 18.30 na TV Veseljak Golica.

0: Radio Veseljak.
1: GA++. Iščete kuhinjo po meri, po ugodni ceni? Obiščite GA++ kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA++ kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
2: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
3: Janez, dvojka danes.
2: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
4: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
5: Denar ni problem.
6: Kaj pa je?
5: Ti.
7: To pa boli.
5: Morgan Housel, psihologija denarja.
8: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
9: Ubrano po slovensko z Nejcem Drobničem.
10: V zadnji oddaji pred poletnim oddihom nam bodo prepevali člani Oktita Juri Dalmatin.
11: Bila sva mlada oba, oba ko preko mosta sva šla.
9: Ubrano po slovensko v ponedeljek ob 8:30 zvečer in v nedeljo ob 18:00 samo na TV Veseljak Golica.
10: Oddajo Ubrano po slovensko ponosno podpira...
12: Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
13: Rusi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiteh.si.
14: Daj, ostani tu nocoj.
15: Došli.

0: kdo danes zgoduje. To vam razkrivamo v Godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobar dan želim, dragi veseljaki, z vami Matic Vidic, vaš radijski diakon. Na uvedbo praznika Marije Pomočnice kristjanov sta vplivala predvsem dva zgodovinska dogodka pod papežem Pijem V. Papež Pij V je 7. oktobra 1571 v bitki pri Lepantu manj številčna krščanske vojska premagal Turke. Po tej bitki je v litanije dodal naziv Pomočnica kristjanov. V cerkveni koledar pa je uveden praznik Marije Zmagovalke oziroma kraljice presvetega rožnega venca. Ko so v Napoleonovem času papeža Pija VII. Nasilno izgnali iz Vatikana in je celotna cerkev goreče molila za njegovo vrnitev na Petrov sedež, se je papež vrnil v Rim ravno 24. maja 1814 po Napoleonovem porazu pri Leipzigu. Pri nas je čaščenje Marije Pomočnice kristjanov globoko zakoreninjeno tudi po zaslugi osrednjega slovenskega romarskega središča Marije Pomage na Brezjah, kjer je lahko odlična ideja za krajši izlet. Drage Marije, vse najboljše za god.
0: Godovnike na Veseljaku.

naj spregovori. Življenje je polno velikih želja, najlepša v ljubezni velja. S pesmijo je v življenju lepša.

0: veseli muzikanti, če niso muzikanti veseli, da lahko igrajo v takem lepem vremenu, pol pa tudi hudič. Vreme bo lepo vse do srede, pravzaprav tudi do sredo sonce z nekaj nevihtami in plohami, takrat se bo tudi najbolj segrelo na 32 stopinj, potem pa čez celoten teden zopet same kugle, po domače povedano sonce, temperature pa tam okoli 30.
1: Zdravo spati, zdravo živeti. Čas je, da tudi ti začneš dobro spati. Slovenska postelja. Postelja zdravega spanja. Izkoristi aktualne popuste v salonih Slovenske postelje. Postelja.si.
0: Živo zdravo in pozdrav pa še na slovenske ceste. Dve prometni nesreči sta se zgodili. Se bo tudi najbolj segreli na 32 stopinj, potem pa čez celoten teden zopet same kugle, po domače povedano sonce, temperature pa tam okoli 30.
1: Zdravo spati, zdravo živeti. Čas je, da tudi ti začneš dobro spati. Slovenska postelja. Postelja zdravega spanja. Izkoristi aktualne popuste v salonih Slovenske postelje. Postelja.si.

0: Tam je cesta zaprta. Zastoj še na avstrijski strani pred Krvankami v smeri Slovenije, občasno pa zaradi zastoja zapirajo tudi predor. Če opaste še kakšno posebnost, kje nam torej avto na brezplačno nič 80, 13, nič 2, če opaste pa še kakšno posebnost, kje nič 80, 13, nič 2. Drugač pa se veste, nič 80, 13, nič 2. Se si zapomnili, ne?
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Na igra harmonika, ne kompresor. Zato izberite H2E, biološko čistilno napravo brez elektrike. Več na h2e.si.
1: Nedelja na veseljaku.
0: Res je nedelja na veseljaku, krešičko Loro pa še vedno v vaši družbi. Jaz upam, da se imate, moji dragi veseljaki, super. Naslednji teden bo zelo zanimiv na veseljaku, ker nekaj glasbenih gostov bomo imeli. Pa seveda v petek veseljakovih 30 piklih pred našo bajto, več bo sicer jutro v jutranji budnici povedali, ampak da vam preveč ne izdam, velike enih moskontarjev nastopajočih bo tako narodno zabavne kot popularne slovenske glasbe oziroma popevkarske glasbe, pa seveda pekel bomo, koktele bomo mešali, luštno se bomo imeli vse od 6 zjutri pa do 8 zvečer tamle pred našim studijem. Kaj vse se bo dogajalo, vam še ne smem sicer izdati. Se veste, jaz rad izdajam stvari, ki jih ne bi smel. Lahko vam pa izdam, da k malo pride Mama Manka, še prej pa Kvartet Duh in Vražji muzikanti ter Ne zanikaj. Ja, nimam okej, fantje. Če zanikamo, nas naši

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Naša soseda Elka je zelo uhrna, ona je celo tako zelo uhrna, da si je ime iz Jelka spremenila v Elka, da porab pri podpisu manj tinte, manj črnila, ne. In enkrat je po nesreči v javnem WC-ju v školku padel kovanc za en cent in ne vedela, kaj ne naredi, rekla si je, ker se splača zdaj zamazati roke za en cent. In po daljšem razmisleku je segla v žep in ven potegnila kovanc za 5 centov in ga vrgla v školko tam, koder je bil že kovanc za en cent in rekla, ha, za 6 centov se pa že splača zamazati roke.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si. Pokrovitelj veseljačenja z mamo Manko je DK Les.
3: Imate hlodovino? Mi imamo dober kus za les in odlične cene.
4: DK Les. Posek in odkup brez sekiranja. Več na dkles.si.

0: Radio Veseljak.
1: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1.900.000 evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
2: Ste jih danes že prebrali?
3: Novice Svet 24.
2: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
4: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte s SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je pozdravila napredek pri doseganju sporazuma med ZDA in Iranom. Potrebujemo sporazum, ki bo resnično ublažil konflikt in ponovno odprl Hormuško ožino ter zagotovil popolnoma svobodno plovbo, je na omrežju X zapisala von der Leyen. Rusija je potrdila, da je ponoči v napadih na Ukrajino uporabila raketo srednjega dosega Orešnik. Kot je sporočilo obrambno ministrstvo v Moskvi, je bil to odgovor na teroristične napade Ukrajine na civilne objekte v Rusiji. To naj bi bila tretja uporaba rakete Orešnik, ki lahko nosi tako konvencionalno kot jedrsko oborožitev v Ukrajini od začetka vojne. Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je mestni občini Kranj odobrilo evropska sredstva za rušitev in nadomestno novogradnjo vrtca Sonček na planini v Kranju. Evropski sklad za regionalni sklad bo za projekt prispeval 1,64 milijona evrov. V okviru projekta bodo obstoječi trioddelčni dotrajen objekt nadomestili z novim, sodobnim vrtcem s sedmimi oddelki, ki bo lahko sprejel 154 otrok. Policiste so iz splošne bolnišnice Izola obvestili, da imajo na zdravljenju pretepenega moškega. Ugotovili so, da naj bi 69-letnega Koperčana v Luciji napadel in pretepel neznanec, ki je prišel za njim in ga brcnil najprej v hrbet, nato še v glavo, zatem ga je ukradel in pobegnil. Policisti intenzivno preiskujejo sum storitve kaznivega dejanja ropa. Po zmagi Janika Sinerja v Rimu zdaj številni Italijani sanjajo o zgodovinski dvojni kroni Rim-Pariz, ki je nazadnje uspela Adrianu Panatti leta 1976. Boris Becker, šestkratni zmagovalec turnirja za Grand Slam in nekdani trener Novaka Djokoviča, meni, da ima Sinner vse potrebno za osvojitev Roland Garroja. Več pa na svet24.si.
1: Poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
2: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko goro na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska gora, 23. maja od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
4: Poglejmo še kakšno vreme na šaha. Nobenih presenečenj ne pričakujemo, z izjemo srede. V sredo velikenih ploh in nevihče čez celoten dan, drugače pa samo sonce do torka, pa potem od četrtka naprej. Prav tako do naslednje sobote kaže, da bodo temperature ves čas tam okoli 30.
5: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Na ceste zaradi prometne nesreče še vedno zaprta glavna cesta Nova Gorica-Tolmin pri Ročinju, zastoj pa tudi na avstrijski strani pred predorom Karavanke, ki ga občasno tudi zapirajo zaradi zastojev seveda. En radar sta opazili, sicer na Štajerski avtocesti na nadvozu Polzela, tam v smeri v obe smeri oziroma pri izvozu Šempeter, policist mer tiste, ki se vozite proti Ljubljani. Če opaste še kakšno posebnost, kjer pa kakšne prijatelje v modrem, nrc skrbe dvile, pokličite na 08 13 0 80 13 0 2. Skor mi ratel.
3: Skupaj tudi na cesti.
7: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom do 55%. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.

Pač, drage veseljakinje in veseljake, zdaj moram nekaj povedati. Ne? Včeraj je bil 54. festival Cvička, oziroma počasi zaključval, ko sem že jaz odhajal. Tam mi moram reči, da je bila tako lepa žutka, da se zahvaljujem vsem dragim vinogradnikom in vinarjem, ki ste mi prepeljali svoje roke, ste mi dali kje za pit, pa kje za pojest, slačan in že in definitivno nisem bil. Prav tako moja Petra potrebuješ, ni bila čist nič lačna. Zelo luštno sva se imela in so zelo veseliva, če nas boste naslednje tudi povabili, se bova večkrat z veseljem tudi odzvala. Zdaj pa od svičkarije proti 30-letnici in največji roštiljadi v Sloveniji, ki jo bomo praznovali seveda 29. maja, takrat ko tudi veseljak praznuje 30 let. Skratka, veliko se bo dogajalo tudi v naslednjem tednu, kaj vse bomo v nadaljevanju še videli, do takrat nas bo pa naš Simon Golobič peljal skozi glasbeni arhiv, tokrat ansambl bratov Avsenik. Nekaj o Koširju govorijo, točen kaj boste slišali, še prej pejmo pa iz Dolenjske, ne, kjer je bil včer seveda festival Cvička, do Maribora, kjer se samo tam zelo lepo pohorje vidi, ne?

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Spoštovani veseljaki, prav lepo pozdravljeni. Košir se še ne da. Ja, takšen je naslov polke, ki sega v leto 1989. Pod avtorstvo sta se podpisala brata Bilko in Slavko Avsenik ter Tone Forneci Tof. Skladbo najdemo posneto na kaseti Praznujte z nami, ki jo je založila mariborska založba Helidon. Leto 1989 je bilo za ansambel bratov Avsenik prelomno leto. Ansambel sta odločno zapustila oba ritmična stebra ansambla, sprva samo kitarist Leo Ponikvar, nekaj tednov za njim pa še basist Miksos. Brata Avsenik sta veliko praznino zapolnila s kitaristom Renatom Verličem in basistom Igorjem Podpečanom. Ravno v tem času so člani ansambla izdali kaseto Praznujte z nami, ki jo je studijsko posnela še ta stara garnitura. Ko pa je prišlo povabilo iz televizije Maribor za gostovanje v daji, pa sta na stare posnetke zaigrala že nova člana. Današnjo pesem so studijsko posneli Slavko Avsenik, klavirska harmonika, Miksos, bariton, Leo Ponikvar, ritem kitara, Jože Balažic, trobenta, Albin Rudan, klarinet, ter vokalisti Joži Kališnik, Alfi Nipič, Jožica Svete in solist in večni humorist Franc Košir.

0: Radio Veseljak. Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
1: Janez, dvojka danes.
0: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
2: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
3: Ubrano po slovensko z Nejcem Drobničem.
4: V zadnji oddaji pred poletnim oddihom nam bodo prepevali člani Oktita Juri Dalmatin.
5: Bila sva mlada oba.
3: Ubrano po slovensko v ponedeljek ob 8:30 zvečer in v nedeljo ob 18:00 samo na TV Veseljak Golica.
4: Oddajo Ubrano po slovensko ponosno podpira
6: vse za 3D tisk Azur Film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
7: V prihodnji oddaji Kmetovati je lepo bo naš gost, predsednik Svetovne čebelarske organizacije, dr. Peter Kozmus. Z oddajo obiščemo prvo registrirano ekološko zeliščno kmetijo v Sloveniji. Odpravljamo se še v Maribor, med drugim bomo predstavili traktorje Solis podjetja PJ Agro.
4: Kmetovati je lepo vsako nedeljo ob 18:30 na TV Veselja Golica.
8: Opel Frontera, super junakinja vašega vsakdana. Na voljo tako s hibridnim kot električnim pogonom. Že od 15.590 evrov z 8 leti jamstva.
9: Avtocenter Celeja Celje in avtohiša Jakopec Velenje.
10: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu EON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.

0: Kakšen traktor pa imate?
1: Prvi radio, ki ga tudi gledamo.

0: Torej so bili Kalipso in Galebi, morje, jaz in ti. Mislim, da si človek, ki je drugega zdaj ne bi mogel želeti, glede na to, kakšne temperature so zunaj in kakšno vreme bomo imeli še v nadaljevanju. Sonce, sonce in še enkrat sonce, vse do naslednjega vikenda, z izjemo srede, ki nas bo maj prekinil, s kakšno nevihto poploho, temperature bodo pa vse nad 29.
1: Zdravilišče Radenci. Pomlad ni le zunaj. Začutite jo v sebi. Mineralne kopeli, pitna kura, termalna oaza. Zdravilišče Radenci. Energija narave.
2: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Lepo zdrav še na slovenske ceste, drage veseljakinje in veseljaki. Prometna nesreča se je zgodila seveda na glavni cesti Nova Gorica-Tolmin pri Ročinju, kjer je še vedno cesta zaprta. Zastoj pa ostaja na avstrijski strani predora Karavanke proti Sloveniji, kjer občasno predor tudi zapirajo. Poglejmo še, če imamo kakšen radar aktualen. Trenutno ne, če pa kakšnega, ki opaste, pa nič 80-13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
1: Mix and match v Baby Centru. Izberi poljubna otroška oblačila in obutev ter prihrani. Dva kosa 15%, 3 20%, 4 ali več pa kar 25% popusta. Nova kolekcija, več kosov, več prihranka. Baby Center.
2: Nedelja na veseljaku.
0: Loro Pušiček po vaši družbi, drage veseljakine in veseljaki. Dejte me poklicati, če imate danes kakšno željo, če se želite v naslednjem tednu, namreč 30-letnico veseljak praznuje na 7. petek in do takrat lahko še kakšno željo izpolnimo. Če bi kdo prišel z nam praznovati, če bi nam kdo kaj prinesel za jesti ali pa za popiti, kakorkoli, dobrodošli boste tudi vi v petek. Seveda pa gremo v petek po 30-letnici tudi na največjo roštiljado v Sloveniji, do Lenz. V nadaljevanju pride poštar Lojz, ki pravi, da se za konjen kadi. Jaz ne vem, ampak vem, da se za konjen kadi. Tako, idete me poklicati, če imate danes kakšno željo, če se želite v naslednjem tednu, namreč 30-letnico veseljak praznuje na 7. petek in do takrat lahko še kakšno željo izpolnimo. Če bi kdo prišel z nam praznovati, če bi nam kdo kaj prinesel za jesti ali pa za popiti, kakorkoli, dobrodošli boste tudi vi v petek. Seveda pa gremo v petek po 30-letnici tudi na največjo roštiljado.

0: ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: O, Bog da je dober dan, Lojz. Izgledaš danes kukar, da se te jako medi.
1: Ha, veš, kaj ti bom povedal? To sam zgleda, ker drugače jaz delam vse v meri zelo počas.
2: A, no, vidiš, tu je pa prav lepo počas, brez norije je treba.
1: Točen tak, ker pol je tudi del dober narejen.
2: Ja, sem veš kaj, včasih se pa more malo praha vzdigen za teboj.
1: Ja, sem ne zared brzine, prej zared česa drugega.
2: Ma ti sem ta prav konj brmaj dužde.
1: Kak konj?
2: Ja, se poznaš tist pregovor o konjih.
1: Ja, da se za dobrim konjem praši.
2: Ja, ja, za dobrim konjem že, kaj pa za kobilo?
1: Kobilo? Tega pa ne vem.
2: Ja, za dobro kobilo se pa konj nam vzdigne, tega pa noben ne povaj.
3: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.
4: S poštarjem Lojzom pošiljke dostavi tudi Kronoterm.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Radio Veseljak.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
4: Avtominosvetek.si.
5: Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so sestavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kallas je obsodila rusko uporabo rakete Orešnik v napadih na Ukrajino. Napovedala je, da bodo zunani ministri Evropske unije razpravljali o okrepitvi mednarodnega pritiska na Rusijo. Uporabo rakete Orešnik so na družbenih omrežjih obsodili tudi voditelji Francije, Nemčije in Italije. Glede dogovora med Iranom in ZDA, ena ali dve točki ostajajo odprti, pogajanja pa še potekajo, poročajo iranski mediji, potem ko je ameriški predsednik Donald Trump sporočil, da je bil okvirni dogovor dosežen, pogovarjajo pa se še o podrobnostih. Agencija Tazmin, ki je blizu iranski revolucionarni gardi, je poročala, da so razlog, da dogovora glede teh točk še ni, ovire na strani ZDA. V napadu na vlak z vojaškim osebjem v jugovzhodni pakistanski provinci Beludžistan je umrlo najmanj 24 ljudi, več kot 50 jih je bilo poškodovanih. Odgovornost za napad je prevzela separatistična militantna skupina Baloch Liberation Army, pakistanski premier pa ga je obsodil kot strahopetno teroristično dejanje. Policiste so iz splošne bolnišnice Izola obvestili, da imajo na zdravljenju pretepenega moškega. Ugotovili so, da naj bi 69-letnega Koprčana v Luciji napadel in pretepel neznanec, ki je prišel za njim in ga brcnil najprej v hrbet, nato še v glavo, zatem ga je ukradel in pobegnil. Policisti intenzivno preiskujejo sum storitve kaznivega dejanja ropa. Po zmagi Janika Sinerja v Rimu zdaj številni Italijani sanjajo o zgodovinski dvojni kroni Rim-Pariz, ki je nazadnje uspela Adrianu Panatti leta 1976. Boris Becker, šestkratni zmagovalec turnirjev za Grand Slam in nekdani trener Novaka Djokoviča, meni, da ima Sinner vse potrebno za osvojitev Roland Garroja. Več pa na svet24.si.
2: Se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
6: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
4: Tilčeh in Petelini.
5: Od

0: V hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Sonce, sonce in še enkrat sonce, drage veseljakine in veseljaki, z izjemo srede, ko nas pričakuje tudi nekaj neviht krajevnih in ploh seveda, ampak ne skrbeti, od četrtka naprej bo zopet samo sonce vse do konca naslednjega vikenda, temperature pa tam okoli 30.
0: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
2: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
1: Lepo zdrav še na slovenske ceste, drage veseljakine in veseljaki. Prometna nesreča še vedno promet ovira na glavni cesti Nova Gorica Tolmin pri Ročinju, sicer pa v drugih posebnostih ne poročate, ne tako tudi čim dlje ostane, da bo pa tako ostalo srečno, varno in predvsem strpno, kamorkoli vas tudi poletni vetrovi naše pomladi že nosijo.
0: Skupaj tudi na cesti.
3: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust. Na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil. Le pri pooblaščenih trgovcih in na unikomerc.si.

Kmalu vam povem, kje se vidimo naslednji petek, se to sem dan že neparkrat omenil, pa še bom, veste zakaj, zato da se ti zasev te tu zapomnil, si ne, upam se malo to reči. V glavnem, tudi naslednji teden veliko eni gostov, pa tudi danes smo imeli goste, kdo je se pri nas oglasil, vam povem, dve iz čez, sicer pa čez nekaj trenutkov že, že povem, zakaj se morate naslednji vikend pravzaprav šparati, predvsem vaše želočke, ker se naslednji petek je in pleše dolgo v noč. Tanja Žagar in Najin Raj, potem pa vam povem, kam vas vabim naslednji petek in mi grade, če vam malo namignem,

Tako je Tanja Žagar poje o najnem raju, jaz se moram pa povabiti, dame in gospodje, naslednji teden k Dolencu. Vsi že vemo, kje je hotel Dolenc. To je, ko se peljete po Dolenski avtocesti, mal pred Novim mestom, boste na levi strani videli ogromen avion in seveda hotel Dolenc. Pred čigar hotelom se bo seveda odvijal največja roštiljada v Sloveniji. Namreč to bo najbolj divja žar zabava daleč na okol in ponovno se seveda vrača kot rečeno k Dolencu. Letos bomo pa še bolj zakurili. A kako se sprašujete? Ja, no prav vam bom povedal. Z vrhunskim žarom, ledeno hladno pijačo, musko, ki vas ne bo pustila pri mir in energijo, ki bo tresla plesišče do jutranjih ur. Ob 17. uri začnemo v petek 29. maja. Je pa res, da bomo pred roštiljado veseljaki praznovali tudi svojih 30 let. In se bomo iz našega roštilja prepeljali direkt v Dolenca na našo največjo roštiljado. Tam bo tudi petkova pumpa praznovala svojih 20 let, kar pomeni, da bomo 30 let plus 20 let plus največjo roštiljado skupaj imeli. Jaz mislim, da nimate izgovora, da ne pridete. Vse vaše vstopnice lahko najdete na eventim.si oziroma na spletni strani topevent.si ali pa na vseh Petrolovih pumpah in poslovalnicah Pošte Slovenije. Skratka, pri Dolencu se vidimo na sedem vikend, sonce bo odlično, temperature bodo perfektne, meso bo še boljše, žurka bo pa še toliko boljša. Do sebo igra vam povem še malo kasnej, do takrat pa sama dobra slovenska glasba, začnemo pa s Slovensko lipo, Boštjan Konečnik in duo Edo in Roman.

0: Radio Veseljak.
1: PVC okna Promont Team.
2: PVC okna Promont Team.
1: PVC okna Promont Team.
2: 031-230-766.
0: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
3: Eventim.si.
4: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
1: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
5: Legendarna Romana Krančan prihaja na pilotkov piknik pri hotelu Dolenc. Panoramski poleti s pravim helikopterjem, največji trampolinski park, napihljiva igrala, Big Rodeo, sladke dobrote, čarovnik, klovn in še in še. 30. maj pri hotelu Dolenc, Novo mesto. Zagotovite si svojo vstopnico na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih.
1: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Mentos, Loaker, Bar Cafe in Fly Park.

0: muzikanti in čau, adijo, čau, adijo, dame in gospodje. Pa je tudi tole naše vreme, neuradno mi grede že 30 stopinj danes v Sloveniji, na Goričkem celo do 31 stopinj, temperature bodo šle pa sam še gor, do naslednjega tedna jih bomo namerili tam okoli 33, v sredo pa nas bo presenetel neki neviht in lokalnih ploh, ampak nič hujšega, od četrtka naprej zopet sonce, vse do naslednjega vikenda, tako da roštiljada prdolenco 29 bo, 30-letnica veseljaka pred veseljanškim studijem bo, seveda pa 20-letnica petkove pumpe v vsakem primeru tudi bo.
1: Zdravo spati, zdravo živeti. Čas je, da tudi ti začneš dobro spati. Slovenska postelja. Postelja zdravega spanja. Izkoristi aktualne popuste v salonih Slovenske postelje. Postelja.si.
0: Jenač, veseljake in veseljaki, dober dan na Slovenske ceste, kjer pa zaenkrat ne javljate nobenih posebnosti, ne tako čim dlje tudi ostane. Pravzaprav nimamo kaj reči, tudi na mejnih prehodih nobenih večjih zastojev, nobenih prometnih nesreč, tako da le varno in strpno, da bo takšno stanje ostalo čim dlje. Nič 80, 13, nič 2, pa če vas na vaši poti slučajno, kakšna posebnost zmoti.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Na igra harmonika, ne kompresor. Zato izberite H2E, biološko čistilno napravo brez elektrike. Več na h2e.si.
1: Nedelja na veseljaku.
0: Dobro prečiček po vaši popodanski družbi, drage veseljake in veseljake. Takoj po firbcih bomo preverili, za katere favoritke se glasovali ta teden na lestvici Veselega vrtiljaka. Seveda od jutri naprej nova lestvica Veselega vrtiljaka, tako da le skočite na veseljak.si in glasujte za vaše favoritke. Tam lahko glasujete vsako uro, vsak dan, 365 dni na leto, razen če seveda kaj? Ja, tako je, prestopno leto, kar k sreči tokrat ni. Firbci in pleši, potem pa zmagovalke Veselega vrtiljaka.

0: vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
3: V prihodnji oddaji Kmetovati je lepo bo naš gost, predsednik Svetovne čebelarske organizacije, dr. Peter Kozmus. Z oddajo obiščemo prvo registrirano ekološko zeliščno kmetijo v Sloveniji. Odpravljamo se še v Maribor, med drugim bomo predstavili traktorja Solis podjetja PJ Agro.
4: Kmetovati je lepo! Vsako nedeljo ob 18.30 na TV Veselja Golica.
1: Veseljak. Ritem mojega dneva.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kallas je obsodila rusko uporabo rakete Orešnik v napadih na Ukrajino. Napovedala je, da bodo zunani ministri Evropske unije razpravljali o okrepitvi mednarodnega pritiska na Rusijo. Uporabo rakete Orešnik so na družbenih omrežjih obsodili tudi voditelji Francije, Nemčije in Italije. Glede dogovora med Iranom in ZDA, ena ali dve točki ostajata odprti, pogajanja pa še potekajo, poročajo iranski mediji, potem ko je ameriški predsednik Donald Trump sporočil, da je bil okvirni dogovor dosežen, pogovarjajo pa se še o podrobnostih. Agencija Tazmin, ki je blizu iranski revolucionarni gardi, je poročala, da so razlog, da dogovora glede teh točk še ni, ovire na strani ZDA. Iran seli svojo vadbeno bazo za bližajoče se svetovno prvenstvo v nogometu v Mehiko, potem ko je Mednarodna nogometna zveza odobrila prošnjo za njeno selitev iz Tucsona v Arizoni, je navedla francoska tiskovna agencija AFP. Iranska ekipa bo imela sedež v Tihuani na meji med Mehiko in Združenimi državami Amerike. Na Ljubnem ob Savini je v četrtek potekala četrta konferenca o turizmu Savinsko-Šaleške regije, posvečena povezovanju, trajnosti in mobilnosti. Organizatorji poudarjajo, da so prometne obremenitve in trajnostni razvoj med ključnimi izzivi slovenskega turizma. Udeleženci so se strinjali, da ima Savinsko-Šaleška regija velik potencial za razvoj butičnega in trajnostnega turizma. Po zmagi Janika Sinerja v Rimu zdaj številni Italijani sanjajo o zgodovinski dvojni kroni Rim-Pariz, ki je nazadnje uspela Adriano Panatti leta 1976. Boris Becker, šestkratni zmagovalec turnirjev za Grand Slam in nekdani trener Novaka Djokoviča, meni, da ima Sinner vse potrebno za osvojitev Roland Garroja. Več pa na svet24.si.
1: Sonce, sonce in še enkrat sonce, drage veseljakinje in veseljaki, z izjemo srede, ko nas čaka ena nevihta oziroma nekaj neviht čez dan, drugače zgolj in izključno sonce, temperature pa tam okoli 30.
2: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
3: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Dobar dan še na slovenske ceste. Na štajerski avtocesti med Ramljem in predorom Pletovarje proti Mariboru je zaradi okvare vozila zaprt vozni pas. Zaradi prometne nesreče pa še vedno zaprta glavna cesta Nova Gorica-Tolmin pri Ročinju. Če opaste še kakšno posebnost, ki je nič 80-13-2, sicer pa srečno, varno in predvsem strpno, kamorkoli vas vaša pot že pelje.
4: Skupaj tudi na cesti.
5: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom do 55%. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.

veseljakarje in veseljaki. V nadaljevanju ansambl Bratov Poljanšek, ansambl Lojzeta Slaka, pa Fehtarji. Seveda pa vam povem tudi vse, kaj vas danes večer čaka na televiziji Veseljak Golice, predvsem kar se tiče oddaje Kmetovati je lepo. Tako da srečno, zdravo in pejmo povohat njene lase. Vse ne zaradi drugega, sam Fehtarji pravijo, da so dišali. Tako da moramo tudi mi to preveriti. Kaj pa izvem, no? Krdiši.

0: Radio Veseljak.
1: GA plus plus.
2: Iščete kuhinjo po meri po ugodni ceni? Obiščite GA plus kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA plus kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
3: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
4: Janez, Janez, dvojka danes.
3: Letno gledališče Kizerstein.
5: Kranj, četrtek, 11. juni.
6: 3-4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
7: Ubrano po slovensko z Nejcem Drobničem.
8: V zadnji oddaji pred poletnim oddihom nam bodo prepevali člani Okteta Juri Dalmatin.
9: Bila sva mlada oba.
7: Ubrano po slovensko. V ponedeljek ob 8:30 zvečer in v nedeljo ob 18:00 samo na TV Veseljak Golica.
8: Oddajo Ubrano po slovensko ponosno podpira
10: vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com. Azur Film je priznani slovenski proizvajalec 3D filamentov z več kot 30-letnimi izkušnjami v plastični industriji.
11: 3D tisk ti omogoča, da ne čakaš več na rešitev.
10: Rešitev si natisneš. Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
12: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recept Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.
13: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi za neverjetnih 27.990 evrov. Obiščite Avtoceleja na Mariborski cesti 107 v Celju in izkoristite ponudbo.
14: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjenjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
3: Veseljak.
15: Jaka!

0: Monika Avsenik pravi, da ni več edina, ni pa več edin dan, ki bo danes. Sonce namreč, sonce nas bo spremljalo vse čez celota nasleden teden. Se pravzaprav, kaj več nimam zapovedati s tem, da bo v sredo neki ploh in neviht. Tako da, če vas je bilo strah, da nič ne bo vlažen, važen, da je vlažen, v sredo bo.
1: Zdravilišče Radenci. Pomlad ni le zunaj. Začutite jo v sebi. Mineralne kopeli, pitna kura, termalna oaza. Zdravilišče Radenci. Energija narave.
2: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Lep pozdrav še na slovenske ceste. Za enkrat ne javljate nobenih posebnosti, dragi veseljaki in veseljakinje, z izjemo policijske kontrole, ki vas čaka v Zidanem mostu pri gasilskem domu smer Radeče. Po izkušnjah sodeč, če jih tam ni več, so se prestavili mal naprej proti Radečan k železniškem mostu, merijo pa vas v smeri Zidanega mosta. Če pa ste še kakšnega kep, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto, ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
2: Nedelja na veseljaku.
0: Loro Prešiček še vedno v vaši družbi. Lahko vam povem, da imate danes ob 7:30 zelo dober razlog, da ste na televiziji Veseljak Golica, ker se naš Žiga Deršek odpravlja na zeliščno kmetijo Kalan, ki bo kmalo praznovala 30 let, točno to kot Veseljak. Govoril bo o čebelah, pogovarjal se bo tudi z doktorjem Kozmosom, Petrom Kozmosom, predsednikom Svetovne čebelarske zveze. Bo spregovoril seveda o pomenu čebel. Tudi sami mi grede čebelar, zato naš na naši Facebook nagradni igri nagrajuje svojim lastnim domačim medom. V glavnem danes o 7:30, o 7:30, se pravičujem, si pogledajte, oddajo Kmetovati je lepo. Do takrat pa sama dobra slovenska glasba, Rok Piletič, hišni ansambel Jožovc, Domen Komorni skupina Špica, vse v naslednjih minutah.

0: Radio Veseljak.
1: Posluš tole. Octavia Family že od 25.399 evrov in Octavia Kombi Family že od 25.999 evrov. Kje me sprašuješ? Ja, pri avto hiši Klemenčič. Kje pa?
2: Odpadni material ima vrednost. Pripelite ga na eno od 18 lokacij Dinosa. Odkupimo in takoj plačamo. Dinos, z vami že 80 let.
3: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: Imate hlodovino? Mi imamo dober okus za les in odlične cene.
5: DK Les. Posek in odkup brez sekiranja. Več na dkles.si.
6: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
7: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kallas je obsodila rusko uporabo rakete Orešnik v napadih na Ukrajino. Napovedala je, da bodo zunani ministri Evropske unije razpravljali o okrepitvi mednarodnega pritiska na Rusijo. Uporabo rakete Orešnik so na družbenih omrežjih obsodili tudi voditelji Francije, Nemčije in Italije. Glede dogovora med Iranom in ZDA, ena ali dve točki ostajata odprti, pogajanja pa še potekajo, poročajo iranski mediji, potem ko je ameriški predsednik Donald Trump sporočil, da je bil okvirni dogovor dosežen, pogovarjajo pa se še o podrobnostih. Agencija Tazmin, ki je blizu iranski revolucionarni gardi, je poročala, da so razlog, da dogovora glede teh točk še ni, ovire na strani ZDA. Iran seli svojo vadbeno bazo za bližajoče se svetovno prvenstvo v nogometu v Mehiko, potem ko je Mednarodna nogometna zveza odobrila prošnjo za njeno selitev iz Taksona v Arizoni, je navedla francoska tiskovna agencija

0: AFP. Iranska ekipa bo imela sedež v Tihuani na meji med Mehiko in Združenimi državami Amerike. Na Ljubnem ob Savini je v četrtek potekala četrta konferenca o turizmu Savinsko-Šaleške regije, posvečena povezovanju, trajnosti in mobilnosti. Organizatorji poudarjajo, da so prometne obremenitve in trajnostni razvoj med ključnimi izzivi slovenskega turizma. Udeleženci so se strinjali, da ima Savinsko-Šaleška regija velik potencial za razvoj butičnega in trajnostnega turizma. Po zmagi Janika Sinerja v Rimu zdaj številni Italijani sanjajo o zgodovinski dvojni kroni Rim-Pariz, ki je nazadnje uspela Adriano Panatti leta 1976. Boris Becker, šestkratni zmagovalec turnirja za Grand Slam in nekdani trener Novaka Djokoviča, meni, da ima Sinner vse potrebno za osvojitev Roland Garroja. Več pa na svet24.si.
1: Ja, sonce, sonce in še enkrat sonce v naslednjem tednu. Nič nas ne bo zmotili, z izjemo srede, ko nas bodo zmotile kakšne plohe ali pa nevihte, sicer pa prelepo in toplo, okoli 30 stopinjih bomo namerili, ponoči pa okoli 16.
2: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
3: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
1: Še na slovenske ceste poglejmo. Prometna nesreča se je zgodila, na glavni cesti Nova Gorica-Tolmin pri Ročinju, ki je ponovno odprta, je pa promet tam še vedno veren. Zastoje pa imamo na primorski avtocesti in sicer pred Postojno proti prestolnici. Če opazite še kakšno posebnost kje, nič 80, 13, nič 2, sicer pa srečno, varno in predvsem strpno pot, kamorkoli vas ta že pelje.
2: Skupaj tudi na cesti.
4: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil. Le pri pooblaščenih trgovcih in na unikomerc.si.

še vedno v vaši družbi, drage veseljakinje in veseljaki. Imam pa to čas, da vam lahko povem, kaj vse nas v naslednjem tednu čaka. V ponedeljek popovdne oziroma jutri v Židanem popodnebu pričakujemo ansambl Nemir, ki nam pridejo predstaviti njihov koncert Nemirno noč in pa njihovo novo pesem oziroma njihov nov valček. Več vam še ne bom povedal. Potem v torek zjutraj ansambl Vrabci pridejo v glasbeni poligon delati drug krog izzivov. Morda bodo oni na koncu stali na odru Laško pivo in cvetje. Ne vemo, še bomo videli. Popoldan v torek nas čaka tudi ansambl Škof, ki židno popoldan pride predstaviti skladbo na plesu. Potem pa do konca tedna še veliko enih gostov, predvsem pa petek je tist glaven dan, ko bomo Veseljakovih 30 praznovali na našem travniku pred studijem. Tam se bo jedel, pil, igral in zabaval. Vse o tem vam bodo povedali po vsej verjetnosti že v jutranji budnici, če ne prej jutri. Sicer pa potem takoj po Veseljakovih 30 skočimo še na Rošteljado pri Dolenjski, nas bo čakala od 5. ure popoldan dalje. Tako da Veseljak bo z vami cel vikend, seveda tudi petkova pumpa v živo direktno izpred hotela Dolenc, tako da se bo zelo veliko dogajalo. Jaz se zelo veselim naslednjega tedna, tako da bom šel danes malo kasneje spat, ker se veste, jaz ne morem spati, ker ratam nervozen in sem navdušen. Fanti z vseh vetrov so naslednji, potem pa večerni program na televiziji Veseljak Ulica nepozabno oddajo Kmetovati je lepo. Hvala, ker ste bili moja družba v nedeljo popoldan. Loro Prežiček sem bil z vami, pa tudi jutri popoldne bom z vami, tako da se me ne preveč navadil. Si rekla, da ne smem, potem pa sami pasovalci in ni več

0: Radio Veseljak. Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
1: Janez, dvojka danes.
0: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
2: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Relax. Bi raje oblekel kilt ali se slikal z Nesi?
5: Kaj?
4: Boš oboje. Rezervirala sem nama potovanje po Škotski z direktnim letalom iz Ljubljane.
6: Pridružite se nam na nepozabnem popotovanju po Škotski. Direktni let iz Ljubljane, slovensko vodenje in bogat program.
7: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
8: Ne rabiš več denarja.
9: Rabiš manj napak.
10: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
11: Ste jih danes že prebrali?
12: Novice Svet 24.
11: Vsak dan.
12: Aktualne novice.
11: Zabava, estrada in zanimivosti.
12: Praktični nasveti za vsak dan.
11: In kar 8 strani križank.
12: Novice Svet 24.
11: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: domača glasba.
1: Kaj si moreš, dragi človek, če te muči vrat? Bolj se mučiš, bolj se koleš, bolj si siroma.
2: Veseljak.
3: Radio z nasmehom.

0: Radio Veseljak. Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
1: Janez, dvojka danes.
0: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
2: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Relaks.
5: Kaj bi raje? Oblekel kilt ali se slikal z Nesi?
6: Kaj?
5: Boš oboje. Rezervirala sem nama potovanje po Škotski z direktnim letalom iz Ljubljane.
7: Pridružite se nam na nepozabnem popotovanju po Škotski. Direktni let iz Ljubljane, slovensko vodenje in bogat program.
8: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
9: Ne rabiš več denarja.
10: Rabiš manj napak.
11: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
12: Ste jih danes že prebrali?
13: Novice Svet 24.
12: Vsak dan.
13: Aktualne novice.
12: Zabava, estrada in zanimivosti.
13: Praktični nasveti za vsak dan.
12: In kar 8 strani križank.
13: Novice Svet 24.
12: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: domača glasba.
1: Kaj si moreš, dragi človek, če te muči vrat? Bolj se mučiš, bolj se koleš, bolj si siroma.
0: Veseljak.
2: Radio z nasmehom.
0: Spominčice. Oddaja z nanimi o njihovem otroštvu, mladostniških norčijah in prvih poljubih.
3: Dobrodošli in pozdravljeni v Spominčicah. Danes je naš gost Izi Pantner. No, trenutno je vodja skupine Katrca, sicer pa ima Izi za sabo pestro in tudi dolgo glasbeno pot. Kar 35 let, če se ne motim. Deloval je v ansamblu Vesna, kjer je zanimivo igral na klavirsko harmoniko. No, to takratno sodelovanje je bilo v času Irene Vrčkovnik pri ansamblu Vesna. Kasneje je Izi sodeloval tudi s Slovenskim ekspresom in skupino Ptujskih pet, kjer je spoznal ženo Klaudijo Vinder Pantner, tudi voditeljico na Veseljaku in seveda pevko skupine Katrca. Zato dober dan, živjo Izi Pantner.
4: Dobar dan, živjo Nina, pozdravljena.
3: A sem vse prav povedala?
4: Mislim, da čisto vse.
3: Izi, zdaj te bom z vprašanji vrnila v čas tvojega odraščanja. Predvidevam, da ti imaš še album tistih razvitih slik.
4: O ja, ja? Kar precej.
3: Kar precej?
4: Kar precej, ja. Ja.
3: No, zdaj boš iz teh slik prinesel kakšno zgodbo. Za začetek, Izi, nam povej, kaj si ti kot otrok najraje jedel? Kaj si najraje videl na krožniku?
4: To pa kar sprve. Jajca, pečena jajca.
3: A sam zjutraj, a tudi kar cel dan?
4: Ja, če bilo treba, tudi čez dan, ne, ampak načeloma zjutraj.
3: Učitelja katerega predmeta se najraje spominja še danes?
4: V bistvu to sta dva, in sicer učiteljico prvega razreda, ki mi je zelo v spominu ostala, in pa mojo razredničarko, gospod Nušo Gošnik, ki me tudi angleščino učila, no, njo imam pa pol kasnejšnjemu obdobju o takim spominu dobrim.
3: Izi, kateri je tvoj domači kraj, kraj odraščanja?
4: Velenje. Oziroma, rodil sem se v Titovo Velenje, pol so ga spremenili v Velenje, ne?
3: Kaj
4: tak,
3: si pa
4: Velenčan, čisto kar ne.
3: Kaj si pa najraje počel zunaj stanovanja?
4: Zunaj stanovanja? Ja, itak, kolo, kot kolo, ne? BMX, banditi, smo rekli včasih. In pa, tiste čase so bili zelo moderni, partizani, Nemci, ne? Smo se tak po nekovajih streljali okrog, ne? Tako so bile časih igre.
3: Ko rečem otroška pesem, katera ti zdaj prva pade na misel?
4: Itak, Ringa, Ringa raja.
3: Ja, ima kakšno ozadje zdaj ta izbira skladbe, a pač res prvi priblisk?
4: Ne, glede na to, koliko otrok imam, verjetno sem dostkrat pel, ne, tako da, pa še malo iz mojega otroštva, tako da dostkrat bila uporabi.
3: Čigavo glasbo slovenskih izvajalcev Izi si ti najraje poslušal ali pa najbolj glasno poslušal v času tvojega odraščanja?
4: Zdaj, če govorimo o slovenskih izvajalcih, bom rekel, najprej je bil, bom rekel, prvi stik z narodno zabavno je bil Alpski kvintet, ne, tisto v spredju. Kasneje pa seveda vse ostalo, kar je v tem rangu, ne, se pravi Avsenik in podobne, ne. Ampak nekaj Alpski se mi je nekot, mogoče zaradi očeta, ki je tudi igral, pa to dosti poslušal, mogoče to dosti vplival, ne vem, verjetno.

0: Dobrodošli nazaj v Spominčicah. Skladbo Spogledljivka smo si privoščili in to zato, ker je danes naš gost Izi Pantner, vodja skupine Katrca. Izi, dej povej nam, najljubša otroška risanka?
1: Ne vem, recimo za me je na pamet prišel stripi.
0: Ohranja Izi spomin na prvi poljub?
1: Če ohranjam, seveda, ja? Seveda.
0: A se je kmal zgodil?
1: Ja, ne vem, kaj je zdaj to za vas kmal. Ni bilo tako hiter. Jaz, koliko se ga spomnim, je bilo to srednja šola. No. Prej pa, mogoče kak je bolj nedolžni, ampak ti pravi poljub je bil pa srednja šola. No.
0: Izide nam povej, kaj si ti želel postati kot, na primer, 10-letni otrok. Si imel kakšne sanje po konkretnem poklicu, ki bi ga upravljal, ko bi odrastel?
1: Večji mi verjameta, ne. Moja prva želja bi bil duhovnik. Resno, to lahko moj mamo vprašate. No, pokasnej se je to prelevilo v policista, no na koncu nisem pa nič od tega.
0: Je glasba je tista, ki močno zaznamuje tvoje življenje, Izi, ne?
1: To pa zmeraj, ja. To pa skos.
0: Izi, kdo je bil tisti, ki je tebi najbolj položil glasbo v dušo?
1: Definitivno oče.
0: Ja?
1: Oče je njegova trobenta. Oče je bil tudi glasbenik, tudi imel svoj sestav. Je bil ansambl po Tepuhi, tako da definitivno skos obdan z glasbo. In jaz in moj brat.
0: Izi, štirikrat si oče, a ne?
1: Drži.
0: Si tudi ti, komu izmed teh štirih otrok skušal položiti glasbo bolj v srce?
1: V bistvu skušal, mogoče v takem vsego, da bi nekomu nekaj daj bodi to ne, ampak ponujal, se pravi, dal je možnosti. Rekel, ščerka pa sin, zdaj trenutno ne bolj kaže to, no. Ščerka na flauti, sin pa frajtonac se veselo razteguje. Čisto malo še pa ne vemo. Težko bomo videli.
0: Z glasbo bova tudi zaključila oddajo Spominčice. Zdaj mi je sama radovednost, kaj skupine Katrca boš izbral in zakaj?
1: Od skupine Katrca bom pa izbral definitivno Zakaj te iš. In to čisto z enega preprostega razloga, ne. Slovenska beseda, slovenska pesem, ne. Ne taje tega nikoli. Pa jaz se tudi nikoli nisem tega sramoval. Tudi od otrok sem igral harmoniko, ki je pač ni bila najbolj popularna, ampak nikoli me ni bilo sram slovenske glasbe igrati narodno zabavne. Ne. Zato ta glasba. Tudi s tem namenom je tudi napisana, ne, smo je s Klaudijo ustvarila.
0: Ja, Izi, na tem mestu te tako v svojem imenu, kot zagotovo tudi v imenu Veseljaka, prenaša meno veliko zahvalo za to, ker širite, ker ustvarjate slovensko glasbo, pravzaprav s Katrco, kot že na začetku rečeno, 20 let.
1: Tako, že, hitro je menilo.
0: In naj bo še veliko teh uspešnih in plodnih glasbenih let, kot seveda tudi tistih osebnih. Izi Pantner, hvala za tale klepet v Spominčicah.
1: Hvala tudi vam za vse, pa lepo še naprej, ne? Vam, Veseljak, srečno.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Roxy Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rosyteh.si.
3: Piknik, je kdo rekel piknik? Jaz namreč obožujem piknike, ker ni ga čez over piknik, jubi!
4: O, pa je, pilotkov piknik je najboljši piknik od vseh piknikov.
5: Pa še res je, in če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc, 30. maja, od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
6: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem. Kopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, žar dobrote, sladke dobrote in Fly Park akcijske cene.
4: No, a sem ti rekel?
5: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.
7: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Mentos, Loaker, Bar Cafe in Fly Park.

0: Radio Veseljak.
1: Zlatarna Celje, zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
2: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: Radio Veseljak. Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
1: V novi številki Lize Maje vas čakajo sveže ideje za žar, veganska čokoladna torta in proteinske arašidove kroglice. Uredili smo 30-dnevno dieto za minus 6 kg ter izbrali vaje za obrazni fitness, ki je boljši od botoksa. Podali smo se po sledeh Ivana Cankarja in iranske revolucionarke Ashraf Degani.
0: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih. Ko šteje vsak kilometer. Vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartog.si.
1: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite avtohišo Klemenčič 244 48 00.

Radio Veseljak. Iščete kuhinjo po meri, po ugodni ceni? Obiščite GA Plus kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA Plus kuhinje, ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.

0: Radio Veseljak.
1: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
2: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
0: Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
2: Več v reviji History in na aliveš.si.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so sestavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Radio Veseljak.
1: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
2: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
2: Več v reviji History in na aliveš.si.